0: uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .
1: Duo Hitmiks , naljanurk .
2: üks mees siinsamas Tallinna lähedal sõitis autoga . Kiirus kuskil seal 70-80 kilomeetrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda . mees mõtleb , imelik asi , sõidab kiiremini . Kanaga lisab kiirust 90 kilomeetrit tunnis 100, ei saa kanale järgi . Äkki kana pöörab mingit talu õue peale . Mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib , kuulge , kas see oli teie kana , kes siia õue jooksis ? Meie oma jah . aga mis tõugu see kana on selline ? tead , see on mingi lihatõug , me aretasime . aa , on tal ka maitsev liha ? ei tea , pole ühtegi kätte saanud .

0: Rütmikskuur.
1: No nii, räägi, mis sa tahad?
2: Ma tahan 5 miljonit eurot märgistamata kupüürides.
1: 5 miljonit?
2: Põgenemisautot.
1: Põgenemisauto.
2: Ja kui juba toomiseks läheb, siis tahan ka tosina jagu sõõrikuid sõõrikukohvikust ning 2 liitrist kokat.
1: Oot, ma ei lase sul nii palju suhkrut süüa.
2: Mida sa ütlesid?
1: Sul on niigi käitumisprobleeme.
2: Tead, ma lasen ühe pantvangi maha.
1: No ja siis? Sa tapad enda, kui sa sööd nii palju rasvast ja suhkrurikast toitu.
2: Too mulle juba need neetud sõõrikud.
1: Ma juba ütlesin. Ei!
2: Ma jäängi neid värdeid siin maha laskma.
1: Mulle tundub, et ühel mehel on praegu lõunauinakut vaja.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Otsid midagi? Mul on väga head herot.
2: Ma tean, et sul on väga head herot. Aga mis herot, kust ma tean? Siis sa müüsid seda kahe nädala eest ühel mulle väga heale sõbrale. Ja nüüd on see mees surnud.
1: Kurat mees, mul on väga kahju.
2: Pole midagi, ta sai välguga pihta. Aga enne seda jõudis ta mulle su herot anda. Ma ütlen, see on kõige parem asi, mida ma kunagi proovinud olen. Mees, sa oled võlur.
1: Aha.
2: Ma võtan seda tonni eest.
1: Ja küll. Ja veelkord mees, mul on tõesti sõbra pärast väga kahju.
2: Ma ütlen siit soovitus. Ära seisa äikese ajal kõrge puu all. Soojalt soovitan. Ole mõnus.
1: Hästi.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Restoranis. Kelner, miks see praad suitseb? Kelner vastu. Ta on värskelt köögist tulnud ja veel vihane, et teda süüakse.

0: Mix Humor.
1: Kellner! Ober! Ori!
2: Jah, ma kuulen.
1: Kiiremini ei saa või?
2: Vabandust.
1: Miks mu tuhatoos pulki täis on?
2: Pulki täis? See ei ole pulki täis.
1: Nüüd on.
2: Jah, vabandust, ma toon teile uue tuhatoosi, kas see on kõik?
1: Mis mõttes kõik? Ülbitsed minuga või? Tuled see minuga ülbitsema või? Too kaebur seda raamat.
2: Üllar, Liina koolis sinu juurest minu juurde 10 aastat tagasi. Mina ei tea, äkki lõpetaks selle minu kalal norimise ära.
1: Ei, Indrek, ei lõpeta. Ma veel õpetan sulle, kuidas teiste meeste naisi üle lüüa. Too kaebuste raamat ja uus tuhatoos.
2: Ma toon kõigepealt raamatu.
1: Kiiremini! Kellner!

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: hitmiks naljanurk.
1: Ja see kingitus on Marilinilt. No nii, vaatame, mis siin siis on. Foto. Sinust. Halasti.
2: No see on tegelikult Tiidule.
1: Tiidule?
2: Jah.
1: Minu mehele. Sinust. Alasti pilt.
2: No, jah. Vaata. Peale sünnitus sa näed ikka rõve välja. Sul on õmblused ja venitusarmid. Sa ei taha seksist mõeldagi.
1: Uskumatu, ise tahad veel mul sõber olla.
2: Kuule, ma tahan sind aidata. Muidu ta läheb prostituudi juurde. Korralik lõbutüdruk maksab tänapäeval ikka väga palju ja nüüd, kui te lapse saate, te peate hakkama kokku hoidma. Mina võtan sinu mehe teenindamisest ainult 6 siidrit ja taksusõidu raha.
1: Aitäh, ma ei ole huvitatud.
3: Oot, aga ma võtaks selle siis endale. Ma annan Taavile.
1: Uskumatu.
4: Sa ei tea, milles sa ilma jääd. Minu Indrek kiidab teda taevani, meil on 4 last.
1: Mis te tahate öelda, et kõik teie mehed magavad Marilyniga?
4: Sa ei tea, milles sa ilma jääd. Minu Indrek kiidab teda taevani, meil on 4 last.
1: Mis te tahate öelda, et kõik teie mehed magavad Marilyniga?
2: Tiina, mille üle sa

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku õpetajale. Õpetaja, mul on tegelikult suurepärane mälu, lihtsalt lühiajaline ja valikulise sissepääsuga.

0: Rütmikskuur.
1: Doktor, ma tahan teid kogu südamest tänada. Te olete tõeline oma ala meister. Ainult tänu teile tunnen mõnes paremini. Palun, need on teile.
2: Tänan väga, aga ma tahaksin siiski operatsiooni lõpuni viia. Ma ei teadnud, et te nii kiiresti anesteesias toibute ja lubage, ma vähemalt õmblen teid kinni.
1: Kuidas soovite? Ma usaldan teid täielikult.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor!
2: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Ante oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab vaukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.

0: vabandust , ma tehti uuringut , äkki saate paaril küsimusel vastata ?
1: jah , ikka .
0: nii , tore . Kas teid on kunagi röövitud ?
1: ei .
0: väga tore . Kui teile tuleks tänaval röövel ligi , kas te suudaksite ennast kaitsta ?
1: ei .
0: väga hea . raha siia .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole, meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mis sa kirjutad?
2: Oma mobiilinumbrit.
1: Mis sa mõtled, sa jätad lihtsalt oma numbri ja lähed minema või?
2: Loomulikult.
1: Aga niimoodi ei tohi teha, see on sündmuspaigalt põgenemine.
2: Kui inimesed jätavad avarii paika oma mobiilinumbri.
1: Ja siis kui autole otsa sõidetakse, aga mitte siis kui jalakäijale otsa sõidetakse.
2: No jaa, aga ta võib ju mulle helistada, kui tal kõik korras on, eks ole? No mine nüüd, ruttu. No, lähme.

Duo Hitmix.

0: tere hommikust, kell on saanud 7 ja käes on 1. Oktoober. Oktoobrikuu on oma avapaugu saanud. Sügis on nüüd ametlikult täies hoos ja kalendris käes 2. Sügiskuu. Aga ilm tahab vist veel natukene suve poole hoida. Ilmajan.ee lubab täna kuni 18 graadi sooja ja nüüd paari päeva jooksul läheb veelgi soojemaks, ehk siis kuni 19 graadi homme ja üle homme ilmajan.ee lubab. Aga tuleb seda nautida küll, need sügisilmad ka kätte jõuavad. Mina olen Marta Pikani ja ärkan täna sinuga koos hommikul kella 10. Ja ükskõik, kas oled alles kodus esimese kohvitasi taga, setid ennast tööle või oled juba teel autoga või bussis või mõne muu ühistranspordi vahendiga, veedame koos ühe mõnusa hommiku ja soovin sulle mõnusat 1. Oktoobrit ja ilusat päeva!
1: Hitmix.
2: Rumors spreading round United Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

täna püsib Eesti kohal vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kuid enne lõunal võib olla paiguti udu. Sooja tuleb täna 14-18 graadi. Hetkel on 4 graadi sooja mõõdetud Narvas, 4 ka Jõgeval, 5 graadi Mustves, Põlvas, Raplas, 6 graadi sooja Türil, Paides ning Põltsamal. 8 graadi Räpinas Tartus, 8 ka Elvas, 9 graadi hetkel Tallinnas. 10 graadi sooja on praegu Pärnus, Viljandis Otepääl, 10 ka Haapsalus, 11 graadi Valgas Tõrvas, 12 Heltermaal.

ongi käes oktoobrikuu esimene päev ja mina tunnen ennast siin stuudios eriti pidulikuna, sellepärast, et täna tähistame me rahvusvahelist muusikapäeva. Selle tähistamise traditsiooni algatas muideks 1975. aastal rahvusvahelise muusikanõukogu tollane president, viiuldaja Yehudi Menuhin. Menuhin kutsus sel päeval üles teadvustama muusika tähtsust kõigi inimeste elus, rõhutama, et muusika on üks inimkonna alustalasid. Eestis algab tänane muusikapäev juba mõne minuti pärast kell 7.26 Tallinnas, Kadriorus presidendi kantselei ees ja kulmineerub õhtul muusikapäeva kaalaga, kus antakse üle ka Eesti muusikanõukogu ja Eesti kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali tänavused muusikapreemiad. Lisaks on veel rahvusvaheline kohvipäev ja rahvusvaheline eakate päev, nii et täna on kohe väga suur põhjus oma vanematele, vanavanematele või eakatele sõpradele helistada. Aga elukogemus tuleb ju ainult ajaga, muud moodi ei saa ning tänased sünnipäevalapsed on välja teeninud kõige suuremad õnnesoovid. Tuntud eestlastest peab täna sünnipäeva Andres Noormets, Eesti näitleja ja lavastaja Andrus Ansip, tuntud poliitik. Sünnipäeva peab ka Tiina Lokk-Tramberg, üks PÖFFi asutajaid ja peamisi eestvedajaid ja legendaarne Vello Toomemets, kes meist ei teaks lugu tsirkus. Ja ka Mait Agu, Eesti koreograaf, täna sünnipäeva peab nii, et suured õnnesoovid teile siit. Julie Andrews, samuti kes sai siis, ma ütleks küll, tuule tiibadesse heliseva muusika siis pea osatäitjana, ta on ka Briti laulja ja väga paljudes teistes filmides kaasa teinud. Täna peab sünnipäevaga Sandra Oxenert, kes esindas siis Eestit Ateenas toimunud 2006. Aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel lauluga Through My Window. Poolfinaalist me sel aastal küll edasi ei pääsenud, aga minu jaoks jättis Sandra küll kustumatu mälestuse. Tänased nimepäevalised on Ragnar, Rain, Rainer, Raino, Rauno ja Reinhard, nii et kui sinu nimi just kõlas, siis soovin sulle ilusat nimepäeva ja ägedat 1. oktoobrit. Work it.

0: on 1. oktoober ja vaatame, millest kirjutavad siis ajalehed. Eesti president Alar Karis külastab täna koos oma abikaasa Sirje Karisega Helsingit ning kohtub õhtul president Aleksander Stubi ja tema abikaasa Susan Innes Stubiga. Karis lahkub ametist juba sel kuul. Soome visiit on osa hüvasti jättu visiitide sarjast, mille käigus Karis külastab siis Eesti jaoks olulisi liitlasi ja naaberriike, teatas Eesti presidendi kantselei. Eesti järgne president Ülle Madisen peaks ametivande andma 12. oktoobril. Maksu- ja tolliamet teatab, et täna saabub maamaksu teise osa ning tuludeklaratsiooni alusel juurde maksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg. Eraisikutel, kel on maamaksu või tulumaksu õigeks tähtaeks tasumisega raskusi, soovitab amet kohustuse ajatada MTA e-teenuste keskkonnas. Samuti seda, kui palju tulumaksu või maamaksu tuleb tasuda, saab ka kõige lihtsamini vaadata just e-teenuste keskkonnast. Täna algab Eestis vaimse tervise kuu, mis kannab tänava sõnumit investeerime vaimsesse tervisesse. Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon VATEK kutsub oktoobri jooksul iga inimest, kooli, töökohte ja organisatsiooni tegema vähemalt ühe konkreetse investeeringu vaimsesse tervisesse. Raha selleks tingimata vaja ei ole, investeerida saab ka aega, tähelepanu, oskusi ja paremat keskkonda. Üks kuu suuremaid ühiseid ettevõtmisi toimub ülemaailmsel vaimse tervise päeval 10. oktoobril kell 10.10 ja VATEK kutsub inimesi üle Eesti kampaania 1 tund üksteisele raames panema võimalusel 9 tunniks kõrvale telefoni, arvuti, tahvel, arvuti ja teleri. Ehk siis kui sina oled näiteks mõne organisatsiooni juht, siis sellel kuupäeval 10. oktoobril kõikidel tööandjatel, töötajatel ekraanid kinni ja võtke näiteks koos mingi tore ühine tegevus ette. Spordist ka. Täna võistlevad iluvõistlejad Niina Petrõkin ja Mihail Selevko Gruusias ISU Challenger võistlusel Triatli Trophy. Paar nädalat tagasi tulid mõlemad võitjateks Lombardia Trophyl Itaalias ja täna alustab esimesena võistluste Niina Petrõkina, kui kell 13.45 algab naiste üksiksõidu lühikava. Petrõkin on 14 konkurendi seas startijärjekorras neljas. Selevko võistlus algab täna lühikavas kell 19.50. Selevko on startijärjekorras teises soojendusgrupis esimese uisutajana. Rohkem spordiuudiseid kuuled ikka Duo Hitmixist. Pea kogu Eesti sai keskkonnaagentuurilt tänaseks udu hoiatuse hoiatuse alt jäid välja vaid Harjuma, Lääne-Viruma ja Hiiuma. Ehk siis kui sinu tegevused on ilmastiku oludest sõltuvad, siis ole väga valvel. Täna tuleb muidu vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuurid püsivad seal 14-18 kraadi vahemikus. Hetkel on Narvas 4 kraadi sooja, Tartus 8 kraadi, Tallinnas 9 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Duo Hitmix.

on oktoobrikuu esimene kuupäev ja kui sina oled varsti või juba autorooli astunud või astumas, siis natukene infot sulle ka, mis sind ees ootab. Oktoobrikuu esimene kuupäev ja kui sina oled varsti või juba autorooli astunud või astumas, siis natukene infot sulle ka, mis sind ees ootab. Õnneks Tartus ja Tallinnas

0: suletakse sõidusuund piirdetööde tõttu. Liiklust juhivad samuti reguleerijad ja kiirus on piiratud 50 kilomeetrini tunnis. Kõigi hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta vaata tarktee.ee või kui oled auto roolis ja saad handsfreega helistada, siis võid ka valida 1247 numbri.
1: Duo Hitmix.

Kui sul on juba hommikusöögist mõnda aega möödas, siis üks mõnus ja kasulik snack on ikka õun. Õunte kõrgaeg ongi ju käes ja seetõttu on ka tagumine aeg valmistuda maitsvate tervislike puuviljade säilitamiseks, et neid oleks ka mõnus kargetel sügis ja talvekuudel nautida. Ja tegelikult ei ole see üldse nii keeruline, kui võibolla tundub. Ja kui sul on näiteks aias või maal palju õunapuid ja selline tunne, et ei ole mitte midagi nendega teha, kas tuleb nendest lihtsalt kuidagi vabaneda, siis ei ole mõtet, ma annan sulle kohe paar head nippi, kuidas need õunad mõnusalt talvekuudeks ära paigutada. Rebasetalu perenaise Pia Tiigeme sõnul ei sobigi muideks säilitamiseks kõik õunasordid. Kõige sobivamad on tema sõnul pikka aega olnud talvenauding, Tellissaare karksirenet ja liivi sibulõun. Nii et kui sul on mõni nendest sortidest kuskil olemas, siis väga hea või võid ju ka minna turule ostma. Säilitusõunad peaks korjama enne täisküpseks saamist. Õunte korjamiseks on hea kasutada pehmeid ja õhukesi kindaid, millel pole kummitäppe ega teravaid õmblusi. Põhiline on siis mitte õuntele sõrmedega plekke vajutada ega neid ka kasti loopida, sest et just muljutud kohad on need, mis hakkavad kiiresti rikmnama. Õun tahab pikaajaliseks säilitamiseks sellist külmkapide temperatuuri plus 2 kuni plus 5 kraadi läbi kogu talve on siis kõige ideaalsem vahemik ja kui ei ole mingisugust suurt külmkappi või ka keldrit, siis väga edukalt saab õunu ka rõdul siis säilitada ja esimeste külmade kaitseks tasub siis kasutada vahtplastist kaste, et need õunad päris ära ei külmuks. Nii et mõned head nipid selleks, et saaksid ka näiteks jõululauas värsked õunakooki nautida.

0: Mix. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8. Mina olen Marta Pikani ja veel paar tundi koos sinuga siin vedan. Täna, 118 aastat tagasi aastal 1908 jõudis müügile Ford Model T, mille algne hind oli $825. Tänapäevas mõttes oli see auto mõeldud võimalikult paljudele inimestele, siuke lihtne vastupidev, suhteliselt taskukohane ka selle ajakohta. Selle mudeli kütusepaak asus muideks esiistme all ja auto käivitamiseks tuli mootorit siis käsitsi vändata. Kui sina oled varsti autorooli istumas, siis ma loodan, et sinul on, samas, ega sellel on kindlasti mingisugune oma võlu ka, et sa saad seda autot vändata, aga pigem on ikkagi võib-olla mugav, et enam neid autosi väga palju ei tehta. Kokku toodeti seda Model T-d üle 15 miljoni enne, kui selle tootmine siis 1927. Aastal lõppes, aga kui sinul selline isend garaasis seisab, siis oled kindlasti tehtud mees või naine. Milline seis on hetkel aga Eesti tänavatel, kuuled juba õige pea liiklus uudistest. Ilmast ka. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kuid on antud udu hoiatus päris paljudes maakondades. Õhutemperatuurid püsivad täna siis 14 ja 18 kraadi vahel. Hetkel on Narvas plus 4 kraadi, 8 kraadi mõõdetud Tartus, 9 soojakraadi Tallinnas ja Pärnus.
0: Hitmix.

0: kus oleks parem head muusikat kuulata kui mitte autos. Kui sina oled autorolli keeramas ja võtmas ette pikemat tee lõiku, siis teadmiseks Jõgeva maakonnas Tartu-Jõgeva-Aravate teel Kaarepärest suletakse täna sõidusuund teetöödeks ja liiklust juhivad seal reguleerijad ning samuti Lääne-Viru maakonnas Pärnu-Paide Rakvere teel Näpis suletakse sõidusuund siis piirde tööde tõttu ja samuti juhivad seal liiklust reguleerijad ja kiirus on piiratud 50 kilometrini tunnis. Ummikud hakkavad aga vaikselt linnades ka tekkima ja on juba tekkinud Tartus. Ma ütleks suhteliselt tavapärane pilt Waze'i rakendusest vastu vaatab. Suurem liikluskoormus on hetkel Riiamaantel, Ida-Ringte sillal, Annelinnas, Sõpruse puiesteel ja ka Jaama tänaval. Ja loomulikult, saan öelda loomulikult, sest et sõidan ise päris tihti seda otsa Narva maante ja puieste ristmik ka siis paljude liiklijate lemmik on. Tallinnas tasub aga auto jätta kesklinnast kaugemale ja kasutada kas võimalusel ühistransporti või hoopis jalgratast, sest kõik tavapärased suunad on liiklijatega juba praeguseks täitunud. Aga sina saad nautida kõige paremat muusikat ja soovin sulle mõnusat ja rahulikku liiklemist.
1: Duo Hitmix.

tere hommikust, mul on hea meel, et sa oled ennast maailma parima muusika lainele sättinud. Ja mitte ainult head muusikaid, vaid muusika uudiseid ka kohe kuuled. Suurepärast uudised kõikidele Victoria Monet fännidele. USA laulja tuleb tagasi uue albumiga Frequency of Love. 22 loolina album ilmub juba homme, 2. oktoobril. Ning külaliste seas teevad albumil kaasa ka näiteks Bruno Mars, SZA, Bryson Tiller, Leon Thomas ja Chloe. Nii et suure pärast muusikat homme kindlasti kuulda veelgi saab. Aga Eesti muusikast aastakümneid kestvaks muusikaliseks eksperimendiks loodud kollektiiv Pluto 200 andis täna välja oma esimese lühialbumi Nelik vedu. Bändi kuuluvad Jaan Tamme, Mait Sarv ja Egert Puhm ja Pluto 200 lähtub antimuusika filosoofiast. Demo on püha, kuid samal ajal seavad nad ka oma ideaale kahtluse alla. No alati tuleb oma ideaale kahtluse alla seada, ma arvan. Sellel nädalavahetusel on aga Eesti muusikamaastikul toimumas üks väga tähtis sündmus, pärimusmuusika lõikuspidu. Viljandis pärimusmuusika aidas juba 24. korda toimuma saab. Ja lisaks loomulikult etnokülpide kaalale kuuleb kontserdil ansambel Lüü, Türr ja Lummokati leelokoori võistu laulmist. Esmakordselt astuvad koos lavalega Juhan Uppin, Maris Pihlap ja Tõnu Tubli, Eesti pärimusmuusika korfeed võiks juba niimoodi öelda. Ja lisaks erikavadele on programmis ka Kätlin Mägi lastekontsert, mis häält Parmobil teeb. Nii et kui sind kõnetab lisaks popmuusikale, rockmuusikale ja retrole ka Eesti pärimusmuusika, siis kindlasti tasub nädalavahetusel oma sammud Viljandisse seada.

0: on käes 1. oktoober, oktoobrikuu esimene päev ja Päästeamet on tituleerinud siis oktoobrikuu elanikkonna kaitse kuuks ja sellel kuul siis pöörab Päästeamet eri tähelepanu varjumisoskuste arendamisele ja kutsub üles varjumist läbi mõtlema ning ka harjutama. Hea võimaluse annab selleks 14. oktoobril toimuv üleriigiline EE-alarm ohuteavituse test, kus kõlavad ka sireenid. Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets kutsub elanikkonna kaitse kuul inimesi läbi mõtlema, kus ja kuidas nad varjuksid plahvatusohu korral kodus, tööl või koolis olles. Rohkem infot elanikkonna kaitse kuu tegevuste kohta leiab veebilehelt olevalmis.ee. Tänasest kuni 31. oktoobrini saab anda digiallkirja Eesti Autoomanike Liidu rahvaalgatusele, millega EAOL nõuab mootorikütuste käibemaksu alandamist 24%-lt 13%-ni ning bensiini- ja diisliaktsiisi langetamist Euroopa Liidu miinimummääradeni. Hääli saab anda rahvaalgatus.ee keskkonnas. Oktoobriku käes ja kaugel need jõuludki enam on, Omniva annab täna välja kaks uut jõuludele pühendatud kujundusega postmarki, millega saab saata pühade tervitusi nii Eesti siseselt kui ka välismaale. Markide kunstnikuks on Kadri Võsumäe ja tema kujundatud markidel loovad jõulumeeleolu valgustatud akna juurde jõudnud lumekokk ja kaminatule paistel puhkav kass ning usinalt toimetavad päkkapikud. Postmargid on alates tänasest müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Spordist ka veidike. Korvpalli Eesti-Läti ühisliigas alistas eile võõrsil Tartu Maaülikool Max ja Moritz seisuga 87-83 BK Liepaja. Tartu poolt oli resultatiivseima Martin Paasoja, kes 28 minuti jooksul viskas 20 punkti, andis 7 korvisöötu ja võttis 2 lauapalli. Tartu Ülikooli meeskond kohtub järgmisena võõrsil BK Ventspilsiga, kellega mängitakse juba homme 2. oktoobril kell 6:30 õhtul. Portugali jalgpallikoondise superstar Cristiano Ronaldo teatas eile õhtul, et lahkus koondise juurest ja nüüd on seda uudist kinnitanud ka Portugali jalgpalliliit. Tüli tekis siis sellest, et Portugali koondise peatreener Jorge Jesus jättis Ronaldo pühapäevases 2-1 võidumängus Norra üle pingile ja Ronaldo on seetõttu tema peale siis pahane. No mis sa teed? Kui ka spordis on, tuleb ikka ette selliseid inimlikke siis solvumisi. Täna tuleb soe sügisilm, sademeid ei tohiks tulla, seda kinnitab ka keskkonnaagentuuri radari kaart. Hetkel on 4 soojakraadi Narvas, 8 soojakraadi Tartus, 9 kraadi on hetkel Pärnus Tallinnas ning kõige soojem Kuressaare 14 kraadiga.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Reede õhtul Kanal 2. Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.
5: Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: maailma mõjukamad inimesed , ettevõtted , et juhtida siis tähelepanu kliimaprobleemidele . lisaks Eesti presidendile Alar Karisele ja välisminister Margus Tsahknale olid Eestit esindamas ka kohalikud ettevõtted ning üks neist siis Merle Liivandi loodud Merineitsi . Columbia ülikoolis toimunud sündmusel õnnestus siis Guinnessi rekordiomanikust ujuja Merle Liivandil kohtuda popstaar Billie Eilishi emaga , kelle nimi on siis Maggie Baird ja tema oli siis 90-ndatel USA-s tuntud näitleja , muusik ja ka laulukirjutaja , no pole ime , kust lapsed on oma ande pärinud . tema roll oli oma laste Billie ja Finneas'e ema mänedžerina , siis üks peamisi põhjuseid , miks ka Universal Music Group on pidanud maailmaturneedel tegema keskkonnasõbralikumaid otsuseid , ehk siis keskkonnateemat Billie Eilishi ema väga tugevalt ajab . Maggie vaimustus Eesti kuusepuu marmelaadi šokolaadist ja jagas seda lahkelt ka teistele sündmuse külastajatele ja tema pani selle nimeks siis inglisepäraselt Christmas Tree Chocolate ehk jõulupuu šokolaad . isegi Billie Eilishi vend , ühekordne Grammy võitja Finneas O'Connell tundis Merle siis hilisematel üritustel ka ära kui superujuja ja kuusepuu šokolaadi naine Eestist . no väga tore , et Eesti ettevõtted niimoodi positiivselt ka maailma tasemel silma jäävad ja kes teab , milleks mingisugune selline väike märkamine pikemas perspektiivis hea on .
1: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee .
2: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . uuri lisa postimees.ee/äpp .
3: Duo Hitmix .

0: duo Hit Mix.
1: Uue tunni toob teieni duo draama vapustavalt tõeline telekanal.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9, mina olen Marta Pikani ja sinuga veel umbes tunnikese siin meedan. Täna on ülemaailmne eakate päev ja eakate päeva märkamiskampaania tuletab meelde, et parim ennetus nii tervisemurede kui ka pettuste vastu on lähedaste tähelepanu ja suhtlus. Kampaaniaga on sellel aastal ühinenud ka politsei ja piirivalveamat ja tänavu pöörab kampaania koos PPA-ga erilist tähelepanu eakate kaitsimisele kelmust eest. Kurjategijate taktika on ajas paljugi muutunud, kelm ei pruugigi enam mõjuda ähvardavalt, vaid võib esialgu olla just see, kes küsib, kuulab ja näiliselt nagu hooliks. Kelmide jaoks on sageli aga lihtsaim sihtmärk inimene, kes tunneb ennast üksikuna või kellele ei ole lähedasi, kellega oma tegemistest või muredest rääkida. Südame kodude juhatuse liige kvaliteedi ja teenuste juht Keiu Talve ütleb, et oleks tore ju ka oma eakaid sõpru, vanemaid, vanavanemaid külastada ja selleks ei pea olema mingisugust suurt põhjustega tähtpäeva. Ka pool tundi koos kohvijoomist, väike jalutuskäik või 10-minutiline telefonikõne võib selle inimese päeva kõige oodatum osa olla ja tõenäoliselt ongi. Kõige väärtuslikum on see, mida saame teisele inimesele anda ja see on oma aeg. Kui sul pole tõesti võimalik oma sõbrale, vanaemale, vanaisele külla minna, siis võta täna ette see 5-10 minutit tee see telefonikõne ja küsi, kuidas tal päriselt läheb ja usu mind. Sa lõpetad ka ise selle kõne palju rahulikuma südame ja rõõmsama meelega. Täna tuleb sügiseselt soe ilm kuni 18 kraadi ilmajaam.ee lubab ja vihma täna samuti oodata ei ole, kuigi võib olla väikest udu siin seal. Hetkel on 4 sooja kraadi mõõdetud Narvas, 4 ka Jõgeval, 5 sooja kraadi Jõhvis ja Mustvees, 6 sooja kraadi Põlvas. 8 kraadi sooja hetkel Põltsamaal Tartus Raplas, 9 kraadi Pärnus ja Tallinnas.
0: Duo Hit Mix.

kell on varsti 10 minutit pärast 9 ja tundub, et ajas on natukene muutunud see, mis kellaks inimesed tööle lähevad, kui mina mäletan, et vanasti oli see, et ummikud algasid 7, siis nüüd on see põhiaeg just, ma ütleks, et 8 ja 9 vahel ja natukene edasi, sest et praegu tundub küll, et Eesti suuremad linnad on liiklejatega paksult täitunud. Tallinnas on olukord täiesti tavapärane, kesklinna piirkond ja põhi tänavad, suuremad tänavad on liiklejaid täis ja ka on nähtud patrulle Tammsaare teel ja Paldiski maanteel. Tartus on liiklus tihenenud Riia maanteel siis kaubamajast kuni Lembitu konsumini ning samuti Tartus patrulle nähtud Riia maanteel lõunakeskuse poolses otsas. Aga kui sul on ette vaja võtta pikem sõit ja oled sattumas näiteks Jõgeva maakonda, siis Kaarepäres Tartu-Jõgeva aravate teelt suletakse täna sõidusuund teetöödeks ja reguleerijad on seal liiklust juhtimas. Ja samuti Lääne-Viru maakonnas Pärnu-Paide Rakvere teel Näpis on siis suletud sõidusuund piirde tööde tõttu ja samuti juhivad liiklust reguleerijad ning kiirus on seal piiratud 50 km/h tunnis. Mina soovin sulle siit ohutut liiklemist ja proovime ikka hoida siis sellist rahulikku meelt. Duo Hitmix.

Kell saab varsti 9:30 ja kui sina oled nautimas oma esimest hommikukohvi või juba mitmendat, siis tasub meelde jätta, mis kell sa täpselt selle viimase kohvi jõid. Sest et austraallased on avastanud, et kui seni võis meile tunduda, et piisab, kui hoiduda kohvist paar tundi enne magama minekut, siis nüüd uus analüüs viitab märksa pikemale ajale. Kuigi kofeiin aitab meil väsimust peletada, siis samal põhjusel võib see ka raskendada nii uinumist kui ka korraliku välja puhkamist. Ehk siis juba hommikul peaksid mõtlema selle peale, kuidas sa õhtul hakkad magama minema. No mõni inimene ootabki kannatamatult seda, kui saaks jälle õhtul mõnusasti pikali visata. Igal juhul kofeiin blokeerib organismis ainet, mis koguneb terve päeva jooksul ning aitab tekitada unisust. New York Post seda siis vahendab. Tulemuste põhjal tuleks viimane kohv juua vähemalt 8,8 tundi enne magama minekut, et selle mõju üst puhkust võimalikult vähe häiriks. Tuli ka välja, et kofeiinirikka treeningueelse toidulisandi puhul on soovitatud vahe isegi veel pikem, vähemalt 13,2 tundi. Ehk siis kui sa plaanid täna õhtul kell 22 magama minna, siis oleksid sa viimase sellise joogi pidanud jooma enne kella 9 hommikul. Üllatava erandina ei paistnud, aga must tee und samal määral häirivad. Uuringute põhjal ei mõjutanud üks 250 milliliitrine tass musta teed, mis sisaldas umbes 47 milligrammi kofeiini, on märkimisväärselt isegi siis, kui seda joodi vahetult enne magama minekut, ehk siis kui sa tahad ikkagi natukene naudelda ja mingisugust väikest kofeiini laksu ka õhtul endale sisse uhada, siis võibolla tuleks kaaluda hoopis musta tee joomist. Ja miks mitte ka lõunapausil hoopis kohvi asemel tee võtta.

0: kell on saanud 9:30 läbi ja vaatame, mida räägivad meile siis ajalehed, ajakirjad. Eleringi juhatusega liitub tänasest finantsjuhi ja juhatuse liikmena Kristel Aarna, kelle Eleringi nõukogu valis juhatusse avaliku konkursi tulemusel. Finantsjuhina hakkab Kristel Aarna osalema Eleringi strateegiliste otsuste ettevalmistamises ja elluviimises ning toetama Eleringi mahukate investeeringute juhtimist. Enam kui pooled kinnisvaraeksperdid on arvamusel, et järgmise 12 kuu jooksul ootab Tallinna korteriturgu ees kuni 10% suurune hinnatõus. Selgus üks partner kinnisvara poolt kinnisvara valdkonna professionaalide seas läbi viidud igasügisesest küsitlusest. Aasta kontrastiliselt langenud nende ekspertide arv, kes usuvad, et Tallinna korteriturgu võib ees oodata hoopis hinnalangus. Klassikaraadio tähistab rahvusvaheliselt muusikapäeva traditsioonilise e-viktoriiniga. 15 küsimusest koosnev muusikapäeva viktoriin on vastuse variantidega ning loogiliselt mõeldes või sõpradega koos lahendades on võimalik õigesti vastata ka siis, kui tegelikult vastust kohe ei teagi. Küsimusi on nii klassika, jazzi kui ka popmuusika valdkondadest. Lahendamise teevad lõbusamaks helifailid, videoklipid ja fotod. Spordist ka. Kuna novembri algusesse planeeritud Saudi Araabia ralli võeti julgeolekuohu tõttu MM-kalendrist maha, siis saab WRC hooaeg üle aastakümnete otsa juba oktoobri esimesel nädalavahetusel Vahemere saarel Sardiinias. Sõitjate maailmameistri tiitli nimel heitlevad 3 Toyota sõitjat Elfin Evans, Sammy Pajari ja Oliver Solberg. WRC 2 maailmameistritena tulevad starti Robert Virves ja Jakko Viila. Eesti Võrkpalliliidu juhatus arutas eile, kas senine meeste koondise peatreener Alar Rikberg peaks jätkama. Pärast 2 tundi kestnud koosolekut tõdes juhatus, et vajab otsustamiseks veel veidi lisaaega. Rikberg on võrkpallikoondiste juhendanud viimased 3 aastat ning ehkki sügisene Euroopa meistri finaalturniir läks natukene untsu, et taas jäi koondis pidama alagruppi, siis lunastati 2 teenitud võiduga järgmise aasta maailmameistri finaalturniiri pääse. Rohkem spordiuudiseid kuuled ka Duo Hitmix jaamast. Täna tuleb soe ilm kuni 18 kraadi on lubatud ning keskkonnateenistuse radari kaardi andmetel ei ole praegusel hetkel mitte kuskil Eesti kohal vihmapilvi märgatud. Hetkel on aga 4 soojakraadi Narvas, 8 soojakraadi Tartus, Pärnus hetkel 10 kraadi sooja ning pealinnas Tallinnas 11 soojakraadi.
1: Renault Master on number 1 valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle 1 000 000 ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number 1 suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Duo Hitmix.

tere hommikust sulle, kui sa oled ennast siia raadio lainele alles sättinud. Mina olen Marta Pikani ja selle tunni lõpuni koos sinuga siin aega veedan. Suurepärased uudised kõikidele tartlastele, kelle elukorralduse osa on siis ka Helsingi vahet lennukiga liiklemine. Nimelt on Finnair väljendunud valmidust lennata ka suvel Tartust Helsingisse 2 korda päevas, kuid lennujaam ei ole selleks valmis, sest 2 töötajat on puudu. Nüüd kaalub aga Tartu linnavalitsus võimalusi lennujaama tööd suuremal määral toetada. Finnair on 5 suvenädalal lennanud Tartu ja Helsingi vahel ainult lõunati, kuid see tähendab, et ka suve suursündmuste ajal, nagu näiteks Rally Estonia, on lennuplaan hõrendatud, sest et ka lennujaama töötajate puhkused peavad töö spetsiifikas tulenevalt olema just suvel. Täna oli Tartu linnaga ka arutelu selle üle, kas linn võiks suurendada Tallinna lennujaamale makstavat seni 400 euro Täna oli Tartu linnaga ka arutelu selle üle, kas linn võiks suurendada Tallinna lennujaamale makstavat seni 400 euro 1000 euro suurust toetust, et ka

0: üha hapramaks .
1: Süda hakkab taguma , ma ei suuda .
0: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2-s .
2: Duo Hitmix .

Meil viimased paar päeva lubab ilmajaam, et saab meid siis kostitada mõnusate, selliste, ma ütleks küll päris suviste ilmadega ja pühapäevast juba peaks minema ilm veidikene jahedamaks, nii et mine õue, naudi, tee väike jalutuskäik, kui praegu ei ole võimalik, siis näiteks lõunapausi ajal. Mina lähen just seda praegu teen, aga olen juba homme taas koos sinuga 7-10 siin ja Marta Pikkani on sinuga. Soovin ägedat, mõnusat sügispäeva.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti Autoomanike Liit algatas rahvaalgatuse, millega soovib kütuse hinnatõusu leevendamiseks langetada mootorikütuse käibemaksu 24%-lt 13%-ni ja kütuseaktsiisi Euroopa Liidu miinimumäärani. Liidu hinnangul võiksid muudatused vähendada kütuseind umbes 30 sendi võrra liitrilt. Oktoobris alustavad kolmes Eesti piirkonnas riigimaanteede hooldamist uued teehoolde partnerid. Hiiu ja Lääne piirkonna hooldamise võitis aktsiaselts Tariston ning Ida-Virumaa teehoolduse hanke aktsiaselts Verston. Lepingud kehtivad 5 aastat 2031. aasta septembri lõpuni. Hiiu piirkonnas tuleb hooldada 451, Läänemaal 778 ja Ida-Virumaal 833 kilomeetrit riigimaanteid. Keila Joa Loss Schlossfall pälvis Itaalias toimunud kaalal Euroopa aasta ajaloolise lossi tiitli. Tunnustusega tõsteti esile lossi arhitektuuri pärandi hoidmist ja ajaloolise keskkonna ühendamiskultuuri ja kaasaegse külalislahkusega. Auhinna võtsid vastu lossi omanik Andrei Dvorjaninov ja Marje Luhalaid. Ukraina õhukaitse hävitas öösel 107 Venema ründetroonis 87 ja 63 neist olid reaktiivmootoriga, teatavad Ukraina õhujõud. Vene ründetroonid tabasid sihtmärke 11 erinevas paigas. Vene mõhurünnakutes Ukraina pealinna energiataristule hukkus eile vähemalt 4 ja sai vigastada 8 inimest. Õhuhäire sireenid kõlasid Kiievis üle 20 tunni ja rünnakud põhjustasid linnas ulatuslikke elektrikatkestusi ja tulekahjusid. Pakistan korraldas täna õhurünnakuid Afganistani Helmandi ja Gunari provintsile, tappes vähemalt 9 tsiviilisikut ja vigastades veel 11 inimest, teatas Talibani valitsus. Afganistani võimude teatel oli hukkunute seas ka naisi lapsi. Pakistani võimud aga ütlesid, et siikule võeti terroristide laagrid ja peidupaigad. Šveitsi liustikud on tänavu kaotanud 5,5% oma jäämassist, mis on mõõtmisajalu suuruselt teine aastane langus vahendab üle. Teadlaste sõnul kiirendasid sulamist Euroopa tänavused rekordilised kuumalained ja vähese lumega talv. Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sademeteta ilm. Enne lõunal püsib udu. Puhub kagu lõunatuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus 10 ja Tartus 8 kraadi.
2: See on Raadio Duo.

0: Hitmix , naljanurk .
1: tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak . Valitsuse selgitusel on ministeeriumite palgatõus tingitud järjest keerulisemaks muutuvast kokkuhoiutööst . Mida vähem on riigil raha , seda rohkem tuleb ametnikele maksta selle eest , et nad selgitaksid , miks seda teistele ei jätku . Kui raha oli rohkem , piisas toetuse määramiseks ühest allkirjast , nüüd tuleb keeldumise juurde koostada analüüs , mõjuhinnang , selgitus , kuidas raha saamata jätmine toetuse taotlejad pikemas plaanis tegelikult aitab . Eriti töömahukas on põhjendada õpetajatele ja kultuuritöötajatele , miks nende palgatõus suurendaks riigi kulusid , kuid ametnike palgatõus aitaks neid vähendada . Kokkuhoiu selgitamiseks on kavas luua täiendavaid ametikohti , nende rahastamiseks tuleb omakorda leida uusi kärpekohti , mis suurendab veelgi vajadust selgitajate järele . Valitsuse hinnangul läheneb riik olukorrale , kus kogu olemasolev raha kulub põhjendamisele , miks raha ei ole . Selleni jõudmisel muutub riigieelarve lõpuks singulaarseks ja raha jagamisega seotud kulud kaovad täielikult . Ja veel kokkuhoiust . Päästeamet annab teada , et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib vaatamata rahalistele puudujääkidele . Puudu on enam kui 100 päästjat ja komandosid küll siin-seal suletakse , kuid inimesed ise saavad õnnetuse korral ka palju ära teha . Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukohajärgse päästekomando ette . Kui maja kohale tuuakse , siis on päästjatel odavam seda kustutada . Riiklik päästevõimekuse arengukava näeb järgmisest aastast alates ka ette selvekustutuspunktide rajamist , eeskujuks on võetud autode selvepesulad . Seni võib inimene hädakorral maja kustutada mõnes lähedal asuvas selvepesulas ka praegu . Patsiendi andmete kaitse parandamiseks ei avaldata edaspidi diagnoosi enam ka patsiendile endale . Sotsiaalministeeriumi hinnangul on patsient seni olnud terviseandmete kaitse kõige nõrgem lüli , sest räägib arsti juures kuuldust sageli abikaasale , töökaaslastele , vahel isegi täiesti võõrastele inimestele bussis . Uue korra järgi saab patsient arstilt kinnise ümbriku , mille tohib avada alles pärast paranemist . Nii välditakse ka olukorda , kus inimene hakkab oma haigust internetist uurima ja sekkub põhjendamatult enda ravimisse . Tööandjale valjastatakse ka tõend , et inimene puudub töölt põhjusega , mida ei ole talle endale ka usaldatud . Ministeeriumi hinnangul vähendab uus kord märgatavalt ka inimeste tervisemuresid , sest esialgse katsetuse käigus ei osanud ükski patsient enam öelda , mis tal viga on . Ja valitsuse eile moodustatud talvekomisjon pakkus välja rea lahendusi , mis oleksid eelseisval talvel inimestele kütteprobleemide lahendamiseks abiks . Üheks hädaks , millega inimestel tulebki tõenäoliselt tegeleda , on külmad elu- ja tööruumid . Spetsialistide sõnul on meie kliimas ja praeguses majanduslikus olukorras kõige soodsam põrandaküte . Ühe ruutmeetri põranda kütteväärtus on olenevalt selle materjalist võrdne kuni poole ruumimeetri kuivade halgudega . Kui talv tuleb külm , soovitavad asjatundjad põrandaküttelt tasapisi üle minna diivani , tugitooli ja kapiküttele , kui need otsas , siis vaheseina ja laeküttele . Täpsemaid soovitusi koos infovoldikuga saab alates uuest aastast kohalikest omavalitsustest . Eetris olid uudised .
0: see on Raadio Duo Hitmix.

0: täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sademeteta ilm, ennelõunal püsib udu. Puhub kagu lõunatuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus 10 ja Tartus 8 kraadi.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot?

mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/

0: noored .
1: Kanal 2 esitleb .
2: Tule meiega seiklema Türki . Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde , kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma .
1: tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis . laupäeviti kell 19.30 Kanal 2-s .
3: Duo Hitmix . Naljanurk .
4: mida läheb , kaunitar ?
5: No nii , pane viieka eest , sest ma lähen kinno praegu pime kohtingule. Ja siis veel viieka eest, et ma saaksin ta pärast ära viia, sest ma kavatsen pipart mängida. 2.50 eest pane juurde, sest ta poolel teel helistab ja anub, et ma tagasi tuleksin. 7 euro eest jõuan oma asjad tema juurde viidud, kui sisse kolin. 4.50 eest täpselt jõuame poodi Sõrmusele järele. Ja 3 eurot juurde, nii et olemegi kirikus laulatuseks valmis.
4: Pärast pulmi?
5: Siis tema maksab.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Tere.
3: Ja tere.
2: Saan aidata ehk?
3: Ja, mul oleks poisile vaja vana hea Draakula näiteks. Siis võiks olla saag üks. Texase mootor sae mõrvad ja orb.
2: Kas te olete ka kindel, et see oleks nagu sobilik repertuaar lastele?
3: Ja, vaadake, mul pojal on kolmandat päeva kõht kinni.
2: Aa, no ja, siis muidugi.
3: Proovime siis nende filmidega ka, eks ole?

0: Duo Hitmix Kuur .
1: jaanalinnu puuripõrand on silt . Mitte hirmutada jaanalindu . Põrand betoneeritud .

0: täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sademeteta ilm. Ennelõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu lõunatuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Pärnus 11, Tartus 9 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
2: Duo Hitmiks. Naljanurk.
3: No nii, lapsed. Seksuaalkasvatus. Kust siis alustada? No kujutage ette, et mees on lennuk. Ja naine see vastu oleks lennuväli. Lennuk maandub. Kõik reisijad tulevad välja, sisenevad lennujaama. Ja siis 9 kuud hiljem...
4: Vabandust! Ja. Tanel, su naine jättis teate sulle. Ma ei saa päris täpselt aru, mida siin mõeldud on, aga teade on selline, et Tanel, kui sa lähed täna jälle peale tööd pubisse, siis pannakse lennujaam kinni.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kujutad ette, ma näen juba teist nädalat järjest ühte ja sama und.
3: Jälle see sama mees.
2: Ma räägin sulle ju see sama manjak. Tuleb aknast sisse ja teeb minuga kõike, mida ta tahab.
3: Valetab sulle või?
2: Võtab mind korduvalt, jõuliselt.
3: Oi, selle peab üles kirjutama. Oota, nii. Räägi otsast peale.
2: Nii. Enne magama minemist. Jood ennast konjakist sigakooma. Võtad kõik riided seljast ära, lähed teed aknad pärani lahti ja siis lähed paned ennast vasaku külje peale.
3: Ossa!
2: Vasaku külje peale.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis lehm suitsetab. No ei suitseta mul lehm ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laud põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.

0: don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: If you don't eat your meat.
0: Yes. Can't you behind the grain shed.
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie.
2: Duo Hit Mix.
3: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
4: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega sademeteta ilm. Puhub kagulõuna tuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis, õhtul tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Hetkel on Tallinnas 14, Pärnus 11 ja Tartus 10 kraadi.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Kanal 2 esitleb .
2: Tule meiega seiklema Türki . Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde , kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma .
1: tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis . laupäeviti kell 19:30 Kanal 2-s .
3: Duo-Hitmix huumor .
4: olge rahulikult , kiirabi kohe tuleb , ma olen medõde , hoolitsen teie eest , kuni nad kohale jõuavad .
5: aitäh .
4: Kuidas teie nimi on ?
5: Tiit Sukk .
4: Tere , Tiit . mina olen Hilje , Hilje Murel .
5: Tere , Hilje Murel . Mu naine , kas keegi saab minu naisele teatada ?
6: Jumal , see on mu abikaasa . Tere , kuidas sul on , kuidas tal on ?
4: rahunege , kiirabi kohe tuleb , ma olen medõde .
5: ei noh , vabandust , ma ei jõudnud keemilisest puhastusest riideid ära tuua .
6: ei ole hullu , ei ole hullu . sul kviitung on alles või ?
5: jaa , taskus . hoia mu kätt , Tiina .
6: jumal , kui külm käsi . kus su abielu sõrmus on ?
5: mida ?
6: kuulsid küll ! Kus su abielu sõrmus on ?
5: küllap ma unustasin selle peale eilset kossu trenni sõrme panna .
6: ei no väga mugav , eks ole . sa unustad sõrmuse sõrme panna , sa jätad riided keemilisse , sa saad parkimisplatsil südari ja seda kõike kena mettu ja silme all , ma ei tea , kes järgmisel hetkel võib-olla ripub sul kaelas või ?
5: Hilje päästis minu elu .
6: Oh , nüüd me juba nimetame nimepidi , no tore ju , ma ei tea , ma oleksin võib-olla natuke aega hiljem tulnud , oleksite siin juba telefoninumbritel võib-olla ripub sul kaelas või ?
5: Hilje päästis minu elu .
6: Oh , nüüd me juba nimetame nimepidi , no tore ju , ma ei tea , ma oleksin võib-olla natuke aega hiljem tulnud , oleksite siin juba telefoninumbrit vahetama või mis .

0: uue tunni toob teieni Duodraama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: No, kuidas nüüd tundub?
3: Ma ei tea, nagu sealt vasakult poolt hakkas nagu valutama natukene praegu.
2: Aha, no ma tõmban paika siis.
3: Nüüd ei saa üldse liigutada hirmus valule sisse.
2: No ma puudusin mõned tunnid, no.
3: Mida?
2: Ma olin tegelikult terve kolmanda kursus lakku täis. Ai, need olid ajad.

0: Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, sooja on päeval kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 12 ja Pärnus 13.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Reede õhtul Kanal 2.
4: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Rillin, igal juhul on rõõm sinuga nüüd lõpuks siis tuttavaks saada. Taavi võib lõputult rääkida, kui kena näidis sa oled ja tore.
1: Kule, ära pane nüüd piinlikusse olukorda tüdrukuteks ju.
4: Marlin õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiks.
3: Ma oleme siis targa tüdruku kinni püüdnud.
1: Võibolla sa räägid endast natukene.
4: Marlin õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiks.
3: Ma oleme siis targa tüdruku kinni püüdnud.
1: Võibolla sa räägid endast natukene, kullake.
5: No,

0: kanalukke, pornograafilised filmid. Muide, ma tõin just postkontorist ühe eriti fetish DVD ära. Sulle peaks see väga meeldima. Sealt te mulle nii tuttav tundusitegi.
1: Mama,

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Saate toob sinuni Õhtuleht.
4: Siljevits endardus.
5: Ja piirale pääseb löögi.
6: Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas poolaeg.
7: Saadet toetab EpicBet. Jalgpallipanuste kodu.
8: Tere, kena Jaani laupäeva, head jalgpallisõbrad. MM on täie soos, MM kahjuks jaanipausi ei tee, seega ei saa ka meie jaanipäeval, kui teine jalgpalli MM-i ring läbi saab, alagruppi turniiri ring läbi saab, ei saa meie pausi teha. Ja seega siis stuudio. Võtame siis täna veel viimased mängud tulevad õhtul ja öösel, aga võtame siis selle teise alagruppi vooru kokku koos meie eksperdi Brent Lepistuga. Tere, Brent!
9: Tere, Jaanipäev hommikut!
8: Kuidas siis nagu seni muljed on? Viimane kord sa olid, istusid siin stuudios siis, kui me nagu hakkasime, ennustasime ja ajasime lihtsalt vahtu. Nüüd on põhimõtteliselt kaks vooru mängitud. Kuidas see emotsioon on, kuidas MM-ile, nagu mis hinda annad seni selle MM-ile?
9: Peab ütlema, et MM on nagu käima läinud, et endal on ka selline hea jalgpalli peo tunne peal ja ma arvan, et me oleme saanud kõike nagu, et oleme saanud suuri tugevaid vastasseise, oleme saanud mingid üllatusi, oleme saanud rekordeid, oleme saanud need mehed kätte, kes meil siin sellel turniiril võibolla siin säravad teistest enam, et on olnud kõigile midagi, ma arvan.
8: Ühega asjaga võime vist rahul olla, kui me siin üksmeelselt ennustasime, et nagu Cristiano Ronaldo turniiris ei ole, siis okei, tema on ühe korra mänginud ainult, aga nagu arvestades, kuidas Portugali, milles Portugaliga seoses räägitakse ja Ronaldoga seoses räägitakse, et vist panime pihta sellega?
9: Jah, et panime natuke pihta, et muidugi peab Ronaldole ikkagi selle teise võimaluse ka ära andma.
8: Enne
9: kui hakkame
8: siin. Vaatame, kus ta täna Uzbekistani vastu läheb.
9: Just, et noh, et kui Uzbekide vastu ka nagu seal koperdab ära ei löö, et siis on paasti, aga vastupidiselt siis Lionel Messi on ja, et Messi on oma ära teinud ja
8: isegi peale
9: on ja, et selles mõttes on äge vaadata, et võibolla praegus seisuga võibolla see läbi aegade parima jalgpalluri kaalukaus ka nüüd nihku selle sinna Argentina
8: poole. Kui praegu sellest Messi versus Ronaldo vastas sellest rääkida, siis ma nagu, noh, ma olen nagu ülejäänud elu pigem, olin või nooremana olin pigem nagu, kui ma seda fännina vaatasin, olin pigem nagu Ronaldo leeris, aga praegu nagu oleks patt Ronaldot sinna nagu vestluses üldse minu arust sikutada või kuidagi nagu see on viimast, ütleme alati sellest Katari MM-tiitlist ja mis pärast seda on olnud nagu kuidagi ja täna see turniir ka nagu.
9: Ja nõustun, et ma olen suga samas paadis, et on eluaegne Manu fännald, et kunagi ma ka vaatasin võibolla punaste pillidega seda. Ja nüüd viimased aastad ikkagi Messi on kuidagi natuke teiselt planeedilt.
8: Oskad sa kirjeldada ka, kui sa vaatad teda praegu mängimas, kuidas 38 aastasena nagu, mida ta teeb väljakul, et nagu
9: no peab ütlema, et ega ta väga selline 90 minutit hästi liikuv mängija ei ole, et aga jalgpalli mängitaksegi peaga, et see pigem seisa targalt kui jookse lollilt on ja, et Messi puhul on seda nagu eriti hästi näha, kuidas meeskonda ümber toimib, ta ütleme ootab neid võimalusi, millal siis nii-öelda aktiveeruda, et seda ta teeb üli hästi minu arust, selle turniiril samamoodi, et ta võib sul võibolla värava eelnenud ajale seal, ütleme, kõndida jalutada seal võibolla isegi pooltest minutit on ja, aga kui see hetk tuleb, siis tal on aju on apniku täis, lihas on apniku täis ja noh, tema klassiga ta lööb, kui anda talle neid võimalusi, siis ta lööb need ära, et
8: see on penaltilt.
9: Välja arvatud penaltid, et see on imeks pandav, jah.
8: Oot, öeldakse, vaata, kui räägitakse Argentiinast või räägitakse praegu siis Messist, öeldakse, et meeskond mängib Messi heaks või kuidagi nagu mängibki Messi heaks, mida see tähendab? No, oskad seda kuidagi lihtsasse keelde panna?
9: Jah, ütleme kõik võibolla kõik mängijad teavad, kes on Lionel Messi.
8: Scoutida vist ei ole vaja.
9: Scoutida pole vaja. Ma just mõtlen pigem nagu tema meeskonnakaaslased. Ja aga nagu ta ei ole ka selline karakter, kes, noh, kelle jaoks mehed ei viitsiks tööd teha, et on võibolla seal lihtsalt ülbik ei viitsi tööd teha, aine, et ta on Messi ja ütleme, teised mehed teevad võibolla mingid ekstra asju selles mõttes tema jaoks, et nad teavad, et teda meid on vaja nendel värav olukordades, on ja, või siis noh, ütleme kasti jõudes ka tihti peale on, on näha, kus kui on võimalus, siis otsitakse ikkagi messile jalga, sest noh, seal see tõenäosus protsent, et tuleb värav, on ikkagi kõvasti suurem.
8: Kes siis ei tea veel, siis Messi jõudis eile õhtul, kui ta lõi Austraale 2 väravat, jõudis siis juba esimese mänguga, kui ta lõi Algeriale 3 jõudis, ta Miroslav Kloosega MM-ide kõige aegade värava kütida tabelis ühele pulgale, siis pani veel 2 tükki Austraale, nüüd on kahega juba ees, aga Kylian Mbappé jõudis ka. Tal on ka juba 4 kirjas ja tema on siis, tema, nüüd on tema Kloosega ühel pulgal ja võib-olla turniiri lõpuks või, või millalgi võtab tema Messilt selle trooni ära, aga üks asi veel, millest me peame rääkima, on äikese paus, terve enne MM-i kardeti seda väga palju, sest eelmise aasta klubid MM-il oli 6 korda Ameerika Ühendriikides, oli vaja mängud seisma panna mingil põhjusel, kui see, kui ma ei eksi, siis reegel on sel aastal või noh, USA's on nii, et kui 13 kilomeetri raadiuses äikest lööb, siis tuleb mängud seisma panna ja kuni pool tundi on pausi, siis võib, ei löö vahepeal selles vahemikus, siis võib hakata uuesti mängima. Prantsusmaa Iraagi mäng 2 tundi seisis, esimene poolega mängiti ära, siis 2 tundi seisis, siis läks edasi. Sina enda mängija kogemusega, kogemuse põhjal, kõivalt anna see nii-öelda mingisugune hinnak sellele, kas on õiglustatud reegel, just nagu mängija vaatevinklist ja räägi enda lugusid ka, on sul midagi karmi ilmaga, vihmaga, äikesega seoses rääkida?
9: No ja esiteks ma arvan, et ega keegi nii mängijatest, treeneritest kuni FIFA ametnikeni välja ei sooviks pidada kahe tunnist pausi kuskil pool ajal, et eks see ohutusreeglites kuidagi targemate meeste poolt on nagu paika pandud, et lõppkokkuvõttes kõigi ohutuse jaoks ja noh, ütleme, kui nii on, siis nii on, et ega ilma vastu hetkel veel nagu midagi teha ei saa selles mõttes.
8: Katus tribüünil saaks,
9: aga
8: see mängiliselt oli ilma katuseta tribüünil.
9: Jah, aga enda mängija kogemuste puhul, noh, ütleme, on mängitud iga ilmaga, et on hullumeelsete tultega mängitud, kus võib-olla väravaht lööb palli lahti ja tuleb sama targalt tuleb tagasi talle sülle ja on mängitud suurtes porilompides, kus ütleme maast jalgpalli pole võimalik üldse mängida. Äikesega hetkel ei tule nagu kohe pähe, võib-olla kunagi tõesti kuskil noorema seas, aga pigem sellist, ütleme, kahetunnist seisakut mitte, ja? Ei ole kogenud.
8: Pikk seisak on sul kõige pikem seisak?
9: No, ma arvan, et seal võib-olla vihmaga võib-olla oligi seal kuskil kunagi äkki 30-40 minti, et oli tõesti nii hull, et ei olnud võimalik lihtsalt sel hetkel mängida.
8: Nii, ja selles saates me valisime välja siis sellise tegelase ja koondise, nagu Saksama koondise ja Deniss Undave, kellest natukene nii-öelda pikemalt rääkida, et ootamatult suurde rolli on Deniss Undav Saksama koondises võib-olla sattunud, eriti arvestades, et ta ei ole nagu, ta oli kumbagi mängu altkoosis alustanud, et ta on mänginud 2 mängu, on Saksama mänginud Curaçao vastu, ta tuli pingilt, tegi 26 minutit, värav, 2 värava söötu, Elevandi Luuranniku vastu Saksamaa oli suurtes raskustes, esimese poole kaotasid, siis tuli viimaseks pooltunniks tuli Undav pingilt Stuttgarti mees ja lõi 2 väravat. Et kuidas sa kirjeldaksid tema fenomeni, miks ta ei tule pingilt, miks ta tuleb pingilt, miks ta ei alusta ja mille pealt Deniss Undav nagu teeb või nagu ühesõnaga räägi see mees meile kuidagi lahti, et kas see ongi mingisugune 56 minutiga 3 väravat 2 söötu, et see on nagu fenomenaalne ikkagi.
9: No tegemist on väga efektiivse mängu muutjaga, et see, miks ta pingilt alustab, võib-olla ongi see, et ütleme, ta ei ole selliste omadustega mängija, kes oleks võib-olla kõige kiirem, kõige jõulisem, oleks mingi jõhker triblaaja.
8: X-faktorit just kui ei ole siis või?
9: No ei, X-faktor on tal suur, aga see X-faktor ongi tal see, et ta suudab mängu muuta ja ta on pingilt väga hea. Et ilmselt treenerid ka seda nagu tunnetavad ja teavad seda, et ta on, ütleme, ta on hästi tark, ta on selline jalgpalli IQ on tal hästi kõrge. Et ta on nagu kitsas maa alas, ta suudab olla väga efektiivne ja ta suudab, tema nagu mängustiil on selline, et ta tihti peale lihtsalt kaob sinna kaitsete nagu kuskile pimedasse nurka ära, aga siis kui ta kastis palli saab, siis ta on väga kliiniline. et, et ta leiab neid, ta, no, piltlikult öeldes ta lööb nagu hästi lihtsaid väravaid, mm-hmm. aga selleks, et olla, olla seal ja lüüa neid lihtsaid väravaid, selleks on vaja nagu väga suurt jalgpalli IQ-d. Ja Denis Sundavi puhul see, see on kõik olemas ja ütleme, ütleme jah, kunagi oli selline mees nagu Ole Gunnar Sulcher, kes vanemad jalgpallurid teavad, oli manus, ütleme, põhimõtteliselt iga kord sekkus pingilt, aga see efektiivsus, kuidas ta sekkus, oli, oli väga, väga kõrge. Et jah, huvitav on näha, et kuidas, ütleme, Saksamaa elevandiluu ranniku vastu oli ka, nagu nad olid hädas selles mõttes, et, et elevandiluu rannikus just selle füüsilisuse vastu ja Saksamaa tahtis hästi nagu kitsalt rünnata, et, mm-hmm. et elevandiluu rannik hoidis liinid hästi, hästi koos, nad on suured, tugevad, füüsilised, nad ei saanud sealt välja, et, et sellise, sellise mängu puhul eriti nagu see Denis Sundavi selline efekt oli nagu väga märgatav.
8: Oli see nagu... Mingi asi, mida sa, kui sa vaatad seda mängu, kas sa nagu nägid esimesel tunnil ka, et, et enne kui ta tuli, et see on koht, kus täpselt see Undavi nagu see mingisugune efekt juurde panna, siis hakkab Saksamaal tulema, et praegu on nagu sellisest meest ees puudu.
9: No, no jah, nagu ma ütlesin, et, et Saksamaa nagu üritas, aga, aga nad olid hädaselt nagu läbimurdmisega, et neil ei, ol, neil ei ole selliseid mingid target mehi ka, kellel hakata neid senderdusi laduma ja sealt pealt tulema, et Et sellel puhul jah, jah et ütleme, Undavi kvaliteet lööb välja sellistel hetkedel.
8: Võrdle Kai Havertzit, kes siis on nagu praegu tipus alustanud Denis Undaviga. Havertz on üldse kuidagi hästi, hästi teissugune ründaja tänapäeval palis, et on selline, põhimõtteliselt ongi natuuril selline vale üheksa pigem ju. Et ta ei olegi selline klassikaline tipuründaja võrreldes Undaviga.
9: No, jah, et võibolla...
8: Mis mängu saab mängida ühe mehega, mis mängu teise mehega?
9: No Havertzi puhul võibolla ongi pigem sellised nagu teravad sööstud kuskil liini taha ja se- seal on tema nagu tema väga hea, aga selleks on vaja ruumi. Et, et kui sul, kui sa oled suur meeskond, oled palli valda, valdaja enamjaolt on ja siis sul on suured Aafrika poisid ees, siis, siis võibolla siin nagu süüakse natuke ära, et, et seal ongi sellist kavalat rebast nagu undab vaja.
8: Kui sa tänapäeva jalgpallis mõtled sellisel olukorral, et, et mees on 3+2, 56 minutit MM-il ja kaks korda pingilt sekkunud, et kas, kui lihtne on seda mängijale nagu ära seletada või, või nagu tema ka just nagu sel individuaalsel tasandil ära, ära talle selgitada, et sa oled nii palju löönud, et okei, viimases alagruppi voorus, kus midagi pole kaalul, võibolla ta alustab, aga siis tulevad ilmselt playoffid ja tuleb jälle pingilt, et nagu Noh, et kuniks meeskond võidab, ilmselt on nagu lihtne kõik ära selgitada, aga, aga just see individuaalne tasand, egod, suured egod tänapäeva tippi jalgpall ja kõik see nagu.
9: No seda nüüd, ütleme, ma Denis ise ei tunne, ja, aga, aga nüüd ongi, kõik oleneb sellest, et, et, et milline, milline natuur nagu see Denis on, et kas ta nagu, kas ta ise adub endale seda, ta on selles mõttes nagu... rahul sellega, et üldse ütleme on koondises ja saab aidata ükskõik kuidas on, et ma ei usu, et ta ego on nii suur, et ta jubedalt nagu koputaks sinna peatreeneri uksele ja iga, iga treen nagu nõuaks, et pane mind põhisse, et, et, et, et võibolla ka nagu tema saab aru sellest, et tema enda, enda efektist on ja mm-hmm. et näed, et äkki, äkki mulle sobibki praegu siin sellel, sellel momentil siit pingilt tulla ja näed, ma olen löönd on ja et Et, et võibolla ta just kaifib seda praegu, aga et ma arvan, et see turniir on pikk ja me saamegi nagu see on huvitav koht, mida nüüd näha on ju, et esiteks, et, et mida treener mõtleb, et, et ühtepidi sul on pingilt selline mängu muuti olemas, et kas ta nagu pelgab ka teda nii-öelda põhisse panna, sest tal on see relv pingilt või vastupidi ta nüüd mõtleb, et näed, et mul on selline mees, kes ainult lammutab, on ju, et ma nüüd järgmine mäng panengi ta põhisse, et... Et see on, see on huvitav, huvitav vaadata, jah, et kuidas, kuidas see, see nagu dünaamika nüüd välja mängib.
8: E-alagrupp, nagu me näeme siin ka, siis Saksamaa, kuna nad võitsid elevandiluu rannikut omavahelises mängus, siis viimase soorus mängivadki nii-öelda see Ekvadoriga nii-öelda pinge abalt, et elevandiluu rannik ainsana saab nendega samale pulgale tõusta, aga kuna see viigimurdja või viigilaute reegel on omavaheline mäng, siis neist Elevandi luurannik enam mööduda ei saa, alagrupi võit on käes. Ekvador mängib siis ellujäämise peale Saksamaa vastu.
9: Aga võibolla see ongi see koht, et Saksamaal on ütleme kõik tehtud ja nüüd ongi võib-olla treeneril see koht, et proovida
8: vaata, teda. Vaata, mida teeb Unda Valkos.
9: Ja, just, ja siis juba playoff mängudeks täna pilt ees.
8: Räägi natukene lihtsalt sellest üldiselt ka sellest, kuidas mängija tuleb sisse, kui ta on vahetusmees, mis on, ütleme, sinu, kuidas mängija ennast häälestab, kuidas valmis paneb teadmisega, et ta peab mängima 60-70 minutit minimaalselt versus see, kui sa tead, et sa lähedki 26 või 30 minutiks, et kas sa teed midagi ettevalmistuses teistmoodi nii füüsiliselt kui ka vaimselt enda peas, ütleme, mängule minnes?
9: No ja ütleme, füüsiliselt on see, et kindlasti on väga tähtis see, et sa ütleme enne mängu ka, et sa ei ole sellise lõdva jalaga seal, et sa ikkagi natuke ajad oma keha valmis selleks, et juhul kui on ja teine füüsilise koha pealt ongi see siis soojendusalas esinemine, et kui sa lähed soojendusalas, siis sa oma närvisüsteemi ja vaimu juba paneksid valmis selliselt, et nagu sa peaks kohe mängu minema. Aga just ma arvan, et see võtme koht ongi see vaimne pool. Et kui sa oled pingi mängil, sul on kaks varianti. Kas sa istud seal pingil, sa oled terve mäng pettunud, et miks sa istud pingil, vaatad, mõtled, et oi, kus me oleks seal teinud ja nii edasi ja tagasi. Või teine variant on see, et sa oled pingil, sa reaalselt pingilt ka, sa oled nagu mängus sees. Sa iga moment jälgid, mida, et juhul kui sina mängiksid, mida teeb see vastase kaitsja, mida võibolla tegi praegu sinu ründaja ja mida sina teeksid teistmoodi, et sa nagu reaalselt analüüsid kogu aeg.
8: Ja see ongi kvaliteet.
9: See näitab seda sportlase kvaliteeti, jah, et kas sa lased nagu oma nii-öelda egol või sellel langeda sellest, et sa ei ole põhis. Et ma tean oma karjärist ka, on neid momente olnud, kus võibolla oled olnud võibolla pettunud, siis tuled mängu, siis sa ei ole valmis mänguks. Et seal ongi see, et sa
8: kirjada pead seda tunnet, kui sa oled platsil ja sa saad aru, võibolla saad hiljem aru, et sa pole valmis, kuidas see nagu, kas sa oled ise, no, kuidas seda läbi elad või kuidas sa nagu tunnetad seda?
9: No see ongi see, et sa näitadki võibolla oma pettumust seal pingil välja ja võibolla seal lõõbid seal oma teiste pingikaasastega, kuidas te oleks teinud asju paremini või oi kui mõtetud ära päevane. Mm-hmm. Et aga just jah, nagu ma ütlesin, et see, et sa oled seal pingil, sa analüüsid ja siis kui see hetk tuleb, siis sa nagu, noh, sa reaalselt nagu seadistad ennast vaimselt valmis, et okei, nüüd on minu moment, see on, ja noh, lõppkokkuvõttes jalgpalli meeskond koosnebki, ütleme, 25 mängijast. Et ka ainult 11 saab alustada, et seda nii läbi hooaja klubi tasandil kui ka turniiri siin faasis, et kui sa oled hea vend ja ütleme näitad välja oma mängu tahet, siis sinu võimalus tekib.
8: Ja räägime siia lõpetuseks natukene ka F-alagrupist, kohe siin Saksamaa alagrupi järel näeme päris huvitav dünaamikaga alagrupp. Rootsi võitis esimeses mängus 5-1 Tuneesiat, tundus, et Rootsi koondis, et see on koondis, mida tuleb nagu tõsiselt jälgida sellele MM-il. Tuli ja samal ajal Holland-Jaapan. Holland võibolla oli esimeses voorus kerge pettumus, 2-2 Jaapaniga, pigem nagu räägiti pärast mängu just sellest, et Jaapan päris ägedalt ja südikalt nagu sai Hollandile vastu. Tuli ka ette teine voor, Jaapan saigi Tuneesia vastu ka kindla võidu, aga ootamatul kombel Rootsi, kes siis esimesest mängust läks ära 5-1 võiduga, on teises vooruks mängis seda 1-5 kaotuse ja kuidagi on ära võtta vahe 6-6 ja just kui Holland on oppis see, kes vaatamata kergelt raskele algusele on kuidagi, nagu sa ise mulle siin enne saadet kõtlesid, et sinu silmis nagu selliseks mustaks hobuseks kerkinud.
9: Jah, ma arvan, et Hollandi nagu ründemäng on üks selle turniiri üks kõige mürgisemaid võib olla, et seal on hästi, hästi palju erinevaid selliseid individuaalselt väga osavaid kiireid tehnilisi mängijaid, et jah, kui Holland suudab oma sellise kollektiivset mängu hoida ja kaitses asjad korras, siis Holland võib teha siin asju veel, jah. Ja no musta hobuse koha pealt, jah, Holland võib olla üks neist, et siin on veel, kes me eelmine saadega rääksime, Norra enne näiteks näitas
8: väga kindel algust.
9: Näitab väga kindlat algust, isegi võibolla siin Kanada on päris ägedalt alustanud, USA ja Mehiko
8: on juba grupis sedasi, jah.
9: Et ütleme, korraldajate riikidele tundub, et sobib see ja samuti Marokko ju, keda me ka siin rääkisime, et noh, Marokko näitab ka minu arust väga, väga, väga kifti jalkata, et jah, saame näha, et kes siit lõpuks siis nendest alagruppidest edasi pääseb ja siis juba hakkab see sõlm koomale tõmbama.
8: Väga palju on raami peal minu juurde tulnud, kui ma olen sõitnud ja küsitud, et sa teed brändiga saadet ja Hollandi koondisega just, et kas, kui ta vaatab Hollandi koondise mänge, palun küsidevalt, et kas ta vaatab just kui peeglisse ka, kui sa näed Hollandi koondise väravahti Bart Verbruggenit, siis eriti see pilt minu arust peaksid peeglisse vaatama ja midagi samasugust nägema.
9: Ja.
8: Peeglisse vaadates samasugust nägema.
9: Ja, kui sa nii ütled, siis selle pildi järgi on tõesti, isegi mina näen sarnasust, et tavaliselt vaata ise ei näe selliseid sarnasusi, aga nali naljaks siis on jah siin lõõbitud ka, et olen saanud siin sõnumeid õhtul, et kuule päris hea tõrje täna õhtul ja nii edasi, et ma esimest korda nagu ei pand pilti kokku, ma ise seda sarnasust ei teadnud.
8: Kui sa lihtsalt nagu mängu olukorrast seda näed, oled vaadanud, siis sa ei ole nagu seda mõelnud? Ja?
9: No ei, vaata, võibolla ise ei oska nii mõelda, et teiste jaoks võibolla resoneerub see kuidagi teist moodi, aga päris huvitav sarnasus tõesti, et polegi endal sellist lookalike nagu kuskil...
8: See on elu esimene toppelgänger nii-öelda?
9: Tundub küll, no. Et ei, väga äge. Pulli peab saama.
8: Pulli peab saama ja Bart Verbruggen loodetavasti temaga saab veel pikalt siis
9: pulli. Ei, see nimi algab ka B-tähega, nii et...
8: Perekonna nimi veits keerulisem kui sinu omaga.
9: Jah.
8: Kunagi oli ju see Afrika, nüüd ka Tuneesia võttis Herve Renardi endale, kes on siis, no sisuliselt Sergei Parikoga üks ühele mees. Mm-hmm. Ja kunagi, kui ta Eestis käis, siis Pariko sai temaga pildi kätte. Mm. Et kui Eesti peaks Hollandi koondisega nüüd kuskil uue süsteemiga, me väga ei saa nendega kokku minna, sellepärast, et me oleme tagumises potis ja nemad on esimeses potis, aga kui me kunagi Hollandiga peame mängima, siis see pilt on vaja ära teha.
9: Jah, jah. Tuleta meelde mulle siis.
8: Kutsutakse sind kohale, jah. Aga selge, kuule aitüma ja kui ma nüüd ei eksi, siis 28. järgmises stuudios, kui alagruppi turniiri kokku võtame, siis oled ka sina siin ja siis vaatame juba tagasi ja teeme mingisugused vahe kokkuvõtted ja vaatame playoffil ette.
9: Just, kohtumiseni.
8: Aitüma kõigile ja jaanidel siis turvaliselt.
9: Nägemist.
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Duo Hitmix. Hey.

0: Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 14.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Duo Hitmiks, huumor.
4: Ja kallis kuule.
2: Mi vabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Duo Hitmiks, huumor.
4: Ja kallis kuule, mul tuli üks

0: uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .
1: Duo hitmiks huumor .
2: vabandage , Preili , kuid olete mu päris ära piinanud . Olen kaotanud une ja rahu , räägib neiule naabrimees . Ma ei saa teile nii kähku vastata , kõnelege kõigepealt mu isaga . Kuidas , kas siis hoopis teie isa mängib päevad läbi klaverit ?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere, ema.
2: Taavi!
1: Jah?
2: Taavi, mis sa oled sina või?
1: Loomulikult olen see mina. Mis asi see on?
2: Issand jumal! Me mõtlesime, et sa oled surnud.
1: Ma käin siin lihtsalt poes ju.
3: No nii. Viimane kast.
1: Mis toimub?
2: Taavi, satutavaks see on Hilje. Tema üürib nüüd sinu tuba.
1: Mida?
3: Mul ei ole toakaaslase vastu midagi.
1: Ema!
2: No sa olid nii kaua ära.
1: 45 minutit.
2: No me ei teadnud, kus sa oled.
1: Ma otsin süüa.
4: Ma pakkisin need viimased vimplid kinga.
1: Taavi! Sa oled elus. Kuulge, see on nõme. See, et ma korraks kodunud ära lähen, ei tähendab, et ma surnud olen. Mul aitab. Purist oma asjad, ma toast ära, ma olen tussi all.
4: Ära pane tähele, tead. Tead ära seda leina kimpu ära viska. Iial ei või teada.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti riikliku julgeolekuteenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväeluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus info kogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venemaa sõjaväeluure teenistuse GRU heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitklasvägede tegevuse ja Ukrainale antava mitmesuguse toetuse kohta. Muuhulgas kogusid isikud teavet Läti õhuväebaasi radarisüsteemi ja sõjalise õhutranspordi liikumise kohta. Aasta teises kvartalis tõusid Eurostati andmetel eluaseme hinnad Eestis eelneva kvartaliga võrreldes 3,5%. Aastases vaates kujunes Eesti eluaseme hindade kasvuks 5,8%. Võrreldes esimese kvartaliga kasvasid eluaseme hinnad eelmises kvartalis euroalal 1,1% võrra ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%. Aastane kasv oli euroalal 4% ja Euroopa Liidus 4,7%. Vene piirivalve pidas Soome lahel kinni Sillamäe sadamasse suunduva kaubalaeva Ärstenbotten ja sundis selle ankrusse. Laeva peatamise põhjus ei ole praegu teada. Küprose lippu all sõitev kaubalaev seisab Soome lahel ankrusse Venemaale kuuluvast suurtütarsaarest lõunas. Kaks Vene drooni tabas olulist silda, mis ühendab Kiievi ida- ja lääneosa. Linnapea Vitali Klitschko teatel on metroo ja ühistranspordi teenused üle silla peatatud. Droonid tabasid lõunasilla tugikonstruktsiooni. Ukraina tuumajärelevalveameti teatel tabas Vene droon eile Kiievis tuumauuringute keskuse territooriumi. Rünnak põhjustas tulekahju, kuid keskuse katsereaktor kahjustada ei saanud. Rünnakust puhkenud tulekahju kustutati kiiresti. Venemaa sõjavägi kaotas septembris hukkunute või haavatutena 46 230 võitlejat. Ukraina relvajõudude peastaabi kinnitusel on see selle aasta kõrgeim näitaja ühes kuus. Jaanuariga võrreldes kasvasid kaotused 14 520 inimese võrra. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool uduum, puhub valdavalt lõunakaare tuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 20 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 15.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtlasi on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestima koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Täna reporteris. Säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia kontserdisaalis. Elustiili auhinnakaalal tunnustati inimesi, ettevõtteid, algatusi ja puhkekohti, mis muudavad Eesti elu paremaks, rõõmsamaks ja rikkamaks.
2: Meil läheb veel 2 päeva aega enne, kui me koju tagasi jõuame.
1: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel, vaid rahva hääletusega.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult 1 kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma vist lahutan oma naisest ära.
2: Mida?
1: Ma vist lahutan oma naisest ära.
3: Miks?
1: Ta pole muga juba 2 kuud rääkinud.
3: Kuule ära sa loll ole, kus sa veel siukse leiad?
4: And it goes a little something like this.

0: duo hitmiks huumor.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Euroopa kohus teatab, et hakkab menetlema Eestile peagi kehtestatavat uut trahvi. Vastavad instantsid on pikka aega jälginud Eesti käitumist arvukate seaduste ja õigusaktide ja normatiivide täitmise osas ja on otsustanud Eestile kohaldada oiviku trahvi. Nimetatud trahvi rahaline suurus on veel täpselt määratamata, kui ta oiviku trahvi ennast varem määratud ei ole. Trahv on mõeldud selleks, et Eestilt võtta tahtmine täita kõiki vastu võetud seadusandlikke akte ja veel mitmekordselt karmimas mahus, kui Brüssel neid ette on näinud. Paljud neist on terve mõistuse vastased, kuid riiklikul tasandil pole seda mõistetud. Oma rahva eest hoolitsemine on Eesti valitsusel tahaplaanine jäänud ja oiviku trahv peab seda riigi juhtidele meelde tuletama. Kui Eesti trahvi ära maksab, tehakse veel suurem trahv, sest oivik ei ole ikka millestki aru saanud. Valitsuse istungil on täna arutlusel aga riigifirmade nõukogude liikmete huvide konflikti küsimus. Huvide konfliktid nõukogu liikmete vahel sagenevad üha, tuleb ette juhuseid, kus ühel inimesel on suur rahvatantsu huvi. Teine nõukogu liige peab sellist huvi aga naeruväärseks ja hakkab alati rääkima oma kalastus või kabe huvist. Kolmas aga on huvitatud meenemärkide kogumisest ja neljas on suur astroloogia huviline ja ühist keelt ongi raske leida. Probleemiks on just ühiste huvide puudumine ja siia on raske olnud leida neid nõukogu liikmeid, kelle ainsaks huviks oleks riigi huvid. Valitsuse sõnul luuakse nüüd riigi huviala ring, kus riigi huvilised saaksid alguses koguneda ja kui riigi huvilise ei ole, siis vähemalt selle huvi tekitamiseks tuleb luua sobiv pinnas ja soodustada riigi huvidega tegelemist. Riik ise on meil juba päris huvitav iseenesest ja valitsus on üllatunud, et huvilisi tegelikult nii vähe on. Rahandusministeeriumiga teatab, et seni pole riik tegelenud veel ühe ettevõtjaid puudutava probleemiga, nimelt sellega, et isikliku sõidukiga tehakse palju vaba aja väliseid sõite. Ametiautodega sõidetakse tihti lusti, isiklikke sõidukeid kiputakse sageli kasutama jällegi tööasjade ajamiseks, mis näitab, et ettevõtjatel on enda ja firma rahakott lootusetult segi. Mõnel juhul jääb mulje, et ettevõtlus on nagu mingi elustiil või kutsumus. Veelgi enam paljud ettevõtjad kasutavad oma isikliku kodu selleks, et seal ettevõtlusega tegeleda. Töö ja puhkeajast ei pea kinni keegi, rabatakse varavalgest varavalgini, keegi ei saa aru, kus algab töö või lõpeb eraelu. Isikliku sõidukiga tehtud vaba aja välised ehk töösõidud tuleb maksustada ja nii väikeste sammudega tuua ettevõtjad normaalse inimese maailma tagasi, kus on koht tundide pikkusel teleri vaatamisel, looduses jalutamisel, mitmesuguste vaimselt arendavate kursustest osavõtmine, nagu näiteks käbinäärme aktiveerimine myogravitatsioonilise koogamise abil, nii saavutatakse lõpuks ka suurem sotsiaalne sidusus. Ja kultuuriuudiseid. Kernastes toimus eile maakonna selle aasta esimene laterna matk. Huvilisi oli kohale tund arvukalt ja esimene matka ja see laterna silma alla juba matka teisel kilomeetril. Lasnamäe laterna matkal läks aega pisut rohkem, kuid see eest said laterna silma alla pooled matkast osavõtnutest. Laternamatkad on populaarsed üle terve Eesti, tegemist ei ole uue aja moega, vaid selline vaba aja veetmise moodus on sajandite vanune ja harrastatud on seda nii üksi kui suuremate seltskondadega. Matkajad toovad positiivse poole pealt esile laternamatka lisaväärtused ja just selle, et hea õnne korralt on teinekord võimalik ka linnukesi kuulata. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo H

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Soome ametivõimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalikke sissemurdmisi parlamendi liikmete kodudesse. Samas kui peaminister Petteri Orpo ei välistanud juhtumite võimaliku seotust mõne välisriigi tegevusega. Parlamendi spiiker Jussi Halla-aho kinnitas meedias ilmunud teadete järel, et parlamenti on teavitatud märkimisväärsest hulgast sissemurdmistest ja sissemurdmiskatsetest mitme poliitiku kodus. Ta lisas, et teadolevad juhtumid on aset leidnud pikema aja jooksul ning arvatavasti toimus esimene neist umbes aasta tagasi. Praegusel hetkel puudub teave motiivi või vastutajate kohta. Helsingi politsei kinnitas, et uurimine on varajases staadiumis ja politseil pole veel midagi lisada. Läti riikliku julgeolekuteenistuse teatel peeti suvel koostöös sõjaväeluurega kinni abielupaar, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus info kogumises Läti kaitsevaldkonna kohta Venemaa sõjaväeluureteenistuse GRU heaks. Uurimise käigus on kindlaks tehtud, et antud isikud hankisid ja edastasid GRU-le teavet Läti kaitsejõudude süsteemi, NATO liitlasvägede tegevuse ja Ukrainal antava mitmesuguse toetuse kohta. Muu hulgas kogused isikud teavet Läti õhuväebaasi, radarisüsteemide ja sõjalise õhutranspordi liikumise kohta. Ukraina tuuma järelevalveameti teatel tabas Vene droon eile Kiievis tuuma uurimiskeskuse territooriumi rünnak, põhjustas tulekahju, kuid keskuse katsereaktor kahjustada ei saanud. Rünnakust puhkenud tulekahju kustutati kiiresti ja keegi viga ei saanud amet, ei täpsustanud, kuhu droon täpselt maandus. Kiievis asuva katsereaktori võimsus on umbes 10 megavatti, mis on ligikaudu sajandik tavapärase tuumareaktori tootmisvõimsusest. Septembris registreeriti Eestis 1670 uut sõiduautot, mida on 41,2% rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Aasta esimese 9 kuuga on registreeritud 14824 uut sõiduautot. Septembri üks tähelepanuväärsemaid näitajaid tuli elektriautode turult. Kuu jooksul registreeriti 186 uut täiselektrilist sõiduautot, mis on selle aasta kõrgeim kuu tulemus. Elektriautod moodustasid septembris 11,1% kõigist uutest sõiduautodest. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 2 külmakraadini, saartel ja mandri läänerannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtlasi on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestima koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
1: täna Reporteris . säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia kontserdisaalis . elustiili auhinnagalal tunnustati inimesi , ettevõtteid , algatusi ja puhkekohti , mis muudavad Eesti elu paremaks , rõõmsamaks ja rikkamaks .
2: meil läheb veel 2 päeva aega , enne kui me koju tagasi jõuame .
1: tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis , sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel , vaid rahvahääletusega .
3: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2-s .
4: Duo Hitmix . naljanurk .
5: kui Ilves presidendiks sai , saatis Putin talle kingituseks auto . vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle , igatepidi ilus , läikiv , särav auto , aga rool on puudu . saadab siis Moskvasse järelpärimisele , kõigepealt tänab muidugi kingituse eest ja ütleb , et muidu igatepidi viks ja viisakas asi , aga nagu rool oleks puudu . Putin vastab , et teie muudkui sõitke , küll meie siit juhime .

0: okei.
1: Jah.
2: Hallo.
0: No tere.
1: Tere.
2: Tere.
0: Kas ka Rootsis tähistatakse homme isadepäeva? Ja kui see saladus ei ole, kes, kus sinu nii-öelda juured on?
2: Hallo, mina olen siis Alev Ström, no. Stockholmis.
0: Kõik teavad juba.
2: Ja on isadepäev, on küll on üks suur isadepäev, on homme. Og kui nii otse küsisid, siis kust on minu juured?
0: Ja.
2: Võib öelda, et olen isa poolt, olen rändrahvas.
0: Nii.
2: See on mustlane.
0: Mustlane, jah.
2: Joo. Mm. Ja olen uhke selle üle.
0: Nii.
2: Ja kust pärit olete teie?
0: No me oleme nimetame...
2: Põlised eestlased.
0: Me oleme põlised eestlased, eleda peaga ja küllaltki vähese karvkattega.
2: No ma olen must mees.
0: No te olete must, te kindlasti me teid ei näe, aga me näeme teid. Põhimõtteliselt, aga me oleme niisugused tavalised eestlased. Tuleme selle isadepäeva juurde tagasi. Võt meil Eestis on igasugused traditsioon, et isadepäeval võib isadele väga palju asju, igast asju kinkida. Aga kuidas on Rootsi rahva kombed? Ja kuidas on mustlaste kombed?
2: No mustlastel on isadepäev, on pirupäev.
0: Nii.
2: Selles mõttes, et kingitakse hobuseid.
0: Varastatud hobus.
2: Kuidas?
0: Varastatud hobus.
2: Ja, ikka. Ja antakse üks hobune, antakse teise hobuse vastu. Ja öeldakse, sõida sõber.
0: Ja kuidas on sõida sõber mustlas keeles?
1: Sõida isa.
2: Trümbi kia.
0: Kuidas?
2: Trümbi kia.
0: Trümbi kia on mustlase keeles sõida isa.
2: Ja, aga ma tahaksin hoopis muud rääkida võibolla kui isade päevast.
0: No meil oli, tähendab me enne, te saate algust ei kuulnud, me siin vaikselt tegime katseid ja rääkisime isadest ja raadiokuulajad kindlasti tahtsid küsida, et miks just see nii-öelda nuttev ja igatsev viiul siin enne reportaasis Stockholmist oli siis. Aga no see selleks. Mingem siis Rootsima uudiste juurde.
2: No on Rootsima on tekkinud üks huvitav boom, tohutu moodne on praegult terves Rootsis nimi vahetada Eesti nime vastu. See tähendab siis Rootsi nime siin eestistatakse.
0: Mm-hmm.
2: Ja alguse sai sellest, et kuningas tegi selle nii-öelda otsa lahti ja ei ole enam Karl Gustav, nagu me teame teda. Vaid kuningas võttis endale Eesti nime, see on Gunnar Roots, ehk Rootsi kunn. Ja nüüd sellele järgnes suur Eesti nimete pane kõigile. Ja et saada endale Eesti nimi, peab rootslane esitama ühte kontorisse, mis on Stockholmi kesklinnas. Sellised asjad nagu oma pildi, siis ta peab tegema DNA testi og peab olema tal üks eestlase soovitus ja soovitaja pilt peab olema ja soovitav oleks veel soovitaja sõbra isa pilt oleks ka. Ja kui need dokumentid on kõik valmis, siis võib panna endale, saada endale Eesti nime ja nüüd ongi juba kõige populaarsemad perekonna nimed, mida on rootslased võtnud iga Oke ja Sven ja Lars Andersson või Svensson või Johansson on võtnud endale Eesti nimed ja kõige populaarsemad on näiteks Käpik, Mähik, Toolik ja Kõverik. Need on perekonna nimed. Ja eesnimedest on populaarsemad Eesti tuntud nimed nagu Teino, Kello, Sõira ja Sõiru. Lihalemb on väga levinud nüüd. Näiteks minu naaber Svensson oli ennem Gunnar. Nüüd ta on võitis endale uue nime Lihalemb Kõverik. Ja populaar nimi on ka veel Vakk ja Puljonga. Puljonga on nii meeste kui naiste nimi ja neid nimesid kasutatakse väga palju.
0: Kas sa oskad või kas te oskad öelda, mis võiks selle nii-öelda buumi või tähendab, millal see buum võiks ära lõppeda, et kas Eesti nimesid , perekonna eesnimesid jätkub nii palju , kui üldse Rootsi rahvas on ja kas te arvate , et terve rootslaskond paneb omale nüüd Eesti eesnimed ja perekonnanimed ?
2: no viimane trend on küll , et see on nagu Eestil on börsilangus , on vastupidiselt on Eesti nimede panemine Rootsis , ümbernimetamine siis Eesti nimedeks on selline buum , et mina küll seda lõppu ei näe . et praegult on juba 3 miljonit .
0: 3 miljonit .
2: rootslased endale Eesti nime võtnud .
0: kas kindlasti on paljudesse kodudesse juba Rootsist helistatud ja küsitud nii-öelda , noh , seal peab olema eestlasest üks soovitaja . kas see on kujunenud ka eestlastele niisuguseks teatud mõttes business'iks , et kui olla rootslasele nüüd soovitajaks Eesti nime panekul ja palju siis tegelikult rootslased peavad eestlastele nende soovituskirjadest maksma ?
2: no jaa , see on , mina tean ühte eestlast Mati Känd ta on Tallinnast ja tema on teeninud rootslaste pealt juba 27,000 Eesti krooni . Ma soovitan , kui rootslane kirjutab kellelegi ja ütleb , et tule mulle soovitajaks , et ma saaks Eesti nime , alustada 1 000 000 Eesti kroonist . tavaliselt see langeb 3 kroonini . aga 1 000 000 on tark kohe välja käia .
0: küsida , tähendab .
2: saad ka 5 , kui läheb hästi .
0: et läheb kauplemiseks .
2: kaubelda tuleb .
0: ja see on täiesti aktsepteeritud , eks ju , raha teenimise vahend nüüd .
2: ja , see on väga isegi kuningas ütles praegult on rootslased leidnud uue identiteedi enda jaoks . see on nagu Rootsi rahva uus sünd , sedapuhku siis eestlase nimega .
3: aga võib-olla ei ole sünnis küsida , aga mul tekkis selline küsimus Huulile , et kas Rootsi kuningal on ka soovitus või käib see rojalistliku rada pidi kuidagi teisiti ?
2: tema tegi ju lahti selle .
3: aga kas tal oli ka soovitaja ?
2: oli , mina . mina soovitasin , ma nägin kuningat ükskord ja ütlesin , me oleme sina sõbrad , ütlesin , sul on keeruline nimi , võta Eesti nimi . ütles , milline nimi , ma ütlen , võta Gunnar Roots . okei , võtan ja nüüd ongi Rootsi kunn .
0: selge pilt .
2: 16. Rootsi kunn .
0: selge pilt , see on väga huvitav
3: teada ,
0: huvitav teada ja . kes kodus märkmeid teeb , need jõudsid kindlasti ka üles kirjutada , palju asju tähendada .
2: Mul on praegu siin kõrval üks mu hea Rootsi sõber . ja tema ütles just , et viimased andmed käib õudsa mölluga , käib ka tänava nimede ümber panemine .
0: Rootsimaal siis .
2: õhtul on kõikjal Rootsi pealinnas on masinad igal pool , kistakse maha vanu tänavasilte , pannakse uued asemele . ja tänavanimed on näiteks minu tänav , kus ma elan , on Kroonfaare Kaatsen , on nüüd Saekaatri .
0: Saekaatri .
2: ja tänav , Saekaatri ja see , mis mul jookseb siis akende tagant , maja tagant läbi , oli Lüllefoora , nüüd on Pikk ja kesklinnas on Lai tänav ja Eesti krooni tänav läheb otse Eesti maja juures läbi . ja peale selle on kalda ääres oli ennem Hüügafotraatsen , on nüüd Ime tänav . kuid ärge ajage segi ime ja tänavaga , mis on paralleelne selle tänavaga . ja Rootsi kuninga koja siis esine plats on ümber nimetatud Ümera väljakuks . nii et kui olete Stockholmis , tere tulemast Ümera väljakul , saaksime kokku ja vaatame , mida on öelda Rootsi rahvale Gunnar Rootsil , Rootsi kunnil .
0: selge , me saime siin ühe kirja , kus küsiti ka Alev Strömmi aadressi ja nüüd juba väike nii-öelda saladusloor on nagu tõmmatud ära , et tegemist on siis Saekaatri tänavaga . võib-olla ütleme selle numbri ka sinna juurde , et siis saadakse teile Rootsi Stockholmi kirjutada .
2: parem on , kui ma ei anna Rootsi numbrit , ma annan Tallinna telefoni , kuhu võib iga kell helistada ööpäeva ringselt .
0: kas seal on automaat vastu ?
2: jah , see on 6432 5555 6432555. Küsida ei ole midagi vaja, informatsioon edastatakse ja saan teada. Aga tahan veel rääkida seda, et see küsimus oli ennem, kas on lõppu näha sellel buumil, eestistamisbuumil. Vastan, täiesti veendud ei ole. Tänavad vahetatakse, inimesed võtavad nimed endale uued. Minu kolm sõpra on kõik võtsid ühe nime. Neile meeldis lihtsalt see nimi. See on Sõira Käpik. Väga ilus, kas pole?
0: Ja, on küll.
2: Peale selle on veel paljud suured firmad, konsernid, on oma nimed, oma Rootsi nimed vahetanud Eesti nimede vastu.
0: Tõsi.
2: Näiteks ka. Volvo ei ole enam uuest aastast Volvo.
0: Ja.
2: Miks uuest aastast? See võtab natuke aega. Nii et on 2 kuud on aega, et nad saavad ametlikult.
0: Mm-hmm.
2: Aga juba paberid tehakse uued paberid. Ja Volvo on uuest aastast, kannab nime Kalev. Saab tuntud auto teha. Kannab nime uuest aastast Võit. Scania, suured metsaautod, on nüüd Koit.
0: Mm-hmm.
2: Husqvarna pani väga ilusa Eesti nime endale. See on Looke.
0: Looke see saak.
2: Ja isegi Abba, endine ansambel, ostab tagasi kõik plaadid, mis tal on, tõmbab maha Abba ja kleebib peale uue ansambli. Poisid ja tüdrukud on nüüd Abba uus nimi. Ja loomulikult huvitab kindlasti Eesti mobiiltelefoni kasutajad, kes kasutavad Ericssoni. Ericssoni uus nimi on Jaanipäev. Nii et jaanipäeva telefonid tulevad varsti ka Eestile müüki. No see oleks praegu kõik mul.
0: Ja see on tegemist väga globaalse ettevõtmisega Rootsimaal. Enne kui me nüüd katkestame ära...
2: Enne kui me lõpetame
0: oma jutu ära sealt kaugelt Rootsimaalt. Kindlasti tahavad väga paljud teada saada, et kuidas on ilm seal. Kas... On jõudnud ka nii-öelda, talv on käinud üle Stockholmi linna või on veel niisugust sügisest hõngu?
2: Stockholmis on praegu väga suvine. Ja huvitav on see, et Stockholm lähed sõidad 30 kilometrit välja, on sügis.
0: Nii.
2: Stockholmis on suvi. Selline mulje, et suvi ei lõppegi. Väljas on 30 kraadi sooja. Ja see on juba maigus saadik. Ja praegult on, minagi olen, mul on aknad lahti ja olen lühikeste pükstega. Nii et täiesti suvine ilm.
0: Ja...
2: See on hämmastav. Isegi kuningas ütles, mina ei mäleta sellist sügist.
0: Mm-hmm. Selge, nii et kes võtavad lähipäevadel siis Rootsi sõidu ette nii või ühel või teisel kujul siis laeva või lennukiga, siis on kasu...
2: Ujumispüksid ja päikese prillid.
0: On vaja
2: ja täispuhutav konn võib kaasa võtta.
0: Selge, et on tegemist siis nii-öelda suvise pealinnaga. Loodame, et see eestistamine või eestindamine nimedel ei lähe, ei välju oma piiridest ja loodame, et ka eesti keel on nii rikas, et neid nimesi ja kohanimesi tervele Rootsimaale jätkub. Täname siis vestlemast Alev Strömmi ja kõiki kõige panemad tervitused sinna. Rootsimaale.
2: Teile ka tervist. Ja nägemist.
0: Nägemist ja me jätkame siis stuudiost muusikapalaga.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon maksis Euroopa Liidu taasterahastust Eestile 135 miljonit eurot. Eestile välja makstud osaga rahastati muuhulgas uue kaasaegse maakonna üldhaigla ja tervisekeskuse tervikum rajamist Viljandi linna, Tallinna Vanasadama trammiliini uue 2,5 kilomeetri pikkuse lõigu ehitamist, 18 jalgratta ja kõnnitee ehitust, ürituste korraldamise teenuste ja ettevõtjatele mõeldud digivärava arendamise ning seadusandlike muudatuse vastuvõtmise suurema hooldusvajadusega laste tugisüsteemi parandamiseks. Heidi Jõksi kohtuvaidlus kliimaministeeriumi vastu lõppes poolte kokkuleppega. Kokkuleppe kohaselt lõpeb Heidi Jõksi kolmas ametiaeg muuseumijuhina täna. Muuseumite juhib püsiekspositsiooni avamiseni senine muuseumi direktori asetäitja keskkonnahariduse ja näituste alal Egle Heht. Heidi Jõksi sõnul oli tema eesmärk, et muuseumi saaks vähemalt selle uue maja avamiseni juhtida inimene muuseumi seest ja tööd jätkata tänane meeskond. Soome ametivõimud teatasid, et uurivad arvukaid võimalikke sissemurdmisi parlamendi liikmete kodudesse. Peaminister Petteri Orpo ei välistanud juhtumite võimalikku seotust mõne välisriigi tegevusega. Parlamendi spiiker Jussi Halla-aho kinnitas meedias ilmunud teadete järel, et parlamenti on teavitatud märkimisväärsest hulgast sissemurdmistest ja sissemurdmiskatsetest mitme poliitiku kodus. Ta lisas, et teadolevad juhtumid on aset leidnud pikema aja jooksul ning arvatavasti toimus esimene neist umbes aasta tagasi. Euroopa Liit ja Ukraina teatasid, et on leidnud vahendid Kiievi selle aasta eelarve ja kaitsevajaduste katmiseks pärast seda, kui sõjast räsitud riik hoiatas eelseisva puudujäägi eest. Euroopa Komisjon ja Ukraina teatasid ühisavalduses, et on uuesti kinnitanud vajalikud sammud, et tagada vahendite õigeaegne eraldamine. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur kohati -2 kraadini langeda. Saartel ja mandri lääne osas on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Tallinnas on hetkel soojakraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu on külas mahlaka suuvärgiga staarekonomistid Nestor ja Koppel, kellega koos vaatame üle äsja avaldatud riigieelarve. Ühtlasi on külas näitleja Karin Rask, kellega koos hakkame ära arvama, milliste tuntud Eesti inimeste naerud hakkavad asendama koolikellasid järgmisel nädalal mitmes Eestima koolis. Tulge teiegi kaasa mõtlema kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
5: See on raadio Duo Hit Mix. Usalda mind, kalli

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna reporteris. Säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia kontserdisaalis. Elustiili auhinnakaalal tunnustati inimesi, ettevõtteid, algatusi ja puhkekohti, mis muudavad Eesti elu paremaks, rõõmsamaks ja rikkamaks.
4: Meil läheb veel 2 päeva aega enne, kui me koju tagasi jõuame.
3: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel, vaid rahva hääletusega.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
3: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel, vaid rahva hääletusega.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku, see sõna, mida sa praegu kasutasid, on väga inetu. Kus sa seda kuulnud oled? Isa ütles. Ära seda sõna enam kunagi kasuta. Sa ei tea isegi, mida see tähendab. Miks ei tea? See tähendab, et auto ei lähe jälle käima.

0: huumor .
1: Tere tulemast lennuhirmu kursustele . Rääkige nüüd sissejuhatuseks oma lendamise kogemusest .
2: No oma elukutsest tulenevalt ma pean tegema pikki väga igavaid üle ookeani lende , nii et .
1: Ja lendamist ei karda üldse ?
2: Noh , ei karda . No sellepärast ma siia koolitusele tulingi .
1: No ja üldiselt peetakse lendamist väga ohutuks tegevuseks , aga küll te nende kursuste jooksul tajute ka lennuhirmu . Alustame .
2: Nii .
3: palun , see lennuk , kus me praegu viibime , oli mõni aasta tagasi veel täitsa lennukõlbulik , kuni ta siis üks hetk sööstis vastu Alpe ja sellel puhul see päästevest tõesti abiks ei ole . Veider , et selle üldse veel kaasa pannaksegi .
2: No aga kui me kukume merre , siis on sellest vestist abi küll .
3: Ahah , et kui sööstame 800 km/h otse ees vette , et siis vest päästab , no ei päästa üldse , seda ma võin teile kinnitada . näidake , et milline on lennukis teie tavapärane istumisasend , palun .
2: Ma istun hea meelega , istun sirge seljaga ja kinnitatud turvavööga , et sirge selg sellepärast , et ma ei segaks neid kaasreisijaid , eks ole . ja turvavöö , noh , seda ju soovitab , eks ole , kogu lennu ajal lennukompanii samuti , eks ole .
1: Jaa , selline mulje reisijatele tõesti jäetakse , aga ega see paelake küll kedagi ei päästa .
3: Nii , milline on lendamise puhul teie niisugune kõige meelsam lennuetapp ?
2: Noh , õhku tõusmised ja maandumised , need on sellised hetked , et seal see inerts tekitab sellise tunde , et .
3: jah , see on tõesti lahe tunne . Nimelt 90% lennuõnnetustest tõesti juhtub õhku tõusmisel või siis maandumisel . Sel ajal tuleks siis erilist tähelepanu pöörata ümbruses kosvatele helidele , nagu näiteks metallikriigin , kolinad , kriuksumised , kriiskavatele helidele , näiteks nagu sellistele , palun . just hämmeldust , piinlikkust , ebamugavust võivad tekitada ka näiteks kaasreisijad , sest neid pole võimalik lihtsalt valida .
1: Kas te istute tavaliselt akna pool või ääre pool ?
2: No ma eelistaksin ääre pool istuda nagu .
3: See on väga halb mõte .
4: Turbulents , turbulents , turbulents , turbulents , turbulents .
3: Nonii .
2: Tegelikult , kui ma nüüd järgi mõtlen , siis mulle hakkas just meeldima see aknaäärne koht tegelikult rohkem .
3: Ahah , no see ka ei ole väga hea mõte , sest sinu kaasreisijaks võib olla näiteks tema .
4: ma nii kardan lennata , me kukume alla , mul on pissi häda , kus on tualett ? Kus mul on nii pissi , enam ei olegi tualetti vaja , ei ole . Ma nii kardan , kukume alla , öelge mu naisele , et ma nii väga armastasin teda .
2: oota , aga kus siis kõige parem istuda oleks siis ?
3: Loomulikult maa peal , mätta otsas .
4: õhuaugud , õhuaugud , õhuaugud , õhuaugud , õhuaugud , õhuaugud .
2: mis siin toimub ?
1: Kas hakkas väike lennuhirm tulema ?
2: jaa , väga , ma meeletu hirm tekkis . Nii et sellest kursusest oli ikka suur kasu .

0: reede õhtul Kanal 2-s.
1: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
0: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Tere!
4: Tere!
3: Ma olen uus, kolisin siia, naaber.
4: Oh, tere tulemast meie maija.
3: Ja, aitäh! Tegelikult ma tahtsin nõu küsida, et meil on ju sama planeeringuga korter, et ma hakkan suures toas remonti tegema. Et kui palju teie suure toa jaoks tapeeti ossite?
4: 25 rulli.
3: 25? Ah, aitäh! Tere, ma see uus jälle, et elutoas panin tapeeti, mul 14 rulli ei üle.
4: Aga minul ka täpselt sama, 14 rulli ei üle.
5: All the time.

0: täna reporteris. Säravad tegijad ja luksuslik õhkkond Estonia kontserdisaalis. Elustiili auhinnakaalal tunnustati inimesi, ettevõtteid, algatusi ja puhkekohti, mis muudavad Eesti elu paremaks, rõõmsamaks ja rikkamaks.
1: Meil läheb veel kaks päeva aega enne, kui me koju tagasi jõuame.
0: Tegemist oli ainulaadse sündmusega Eestis, sest võitjad ei selgunud mitte žürii otsusel, vaid rahva hääletusega.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
3: Eelseisval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 20 kraadini, saartel ja mandriläne rannikul on sooja kuni 13 kraadi. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 13.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Mees püüab kala, istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese. Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima.
3: Kuule mees, lase mind vette tagasi. Ma täidan ühe su soovi.
2: Ja küll, ütleb mees, oota, aga miks ühe soovi?
3: Kuule mees, rasked ajad. Saad ühe soovi ja kõik.
2: No hea küll, mõtleb mees. Ja ütleb siis, et tee nii, et Tšetšeenias ei oleks enam sõda.
3: Kuule mees, nii raske ülesanne.
2: Ja pealegi ma ei tea, kus see Tšetšeenia on.
3: Täpselt. Mõtle uus.
2: Mees mõtleb natuke, ütleb, et hea küll. Tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar.
3: Kuule mees, ütleb kalake, kas sul naise pilt on kaasas?
2: Mees ütleb, on küll, otsib rahakoti vahelt. Naise pildi annab selle kuldkalakese kätte, see vaatab seda üksi silmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult,
3: kuule mees,
2: kus see Tšetšeenia täpselt on?

0: Abdul Hitmix Tour .
1: väga armas väide kõlab . politsei eskortis mind vilkurite saatel lõbumajja .
2: kus on mees ? ja kohe ta sai aplausi . kõik on nii kohutavalt rahul .
3: kas see oli mingi triki osa ?
1: ei , trikist oli asi
3: kaugel . järelikult see oli elu osa .
2: kas lõbumajas tegid trikke ka ?
1: ei , tööle ei läinud see päev .
4: mis sa tegid seal ?
3: järjest kahtlasemaks
4: läheb . miks sa pidid sinna lõbumajja minema ?
2: miks sa pidid sinna minema , Milis ?
4: mis sa sealt otsisid , ah ?
1: meil oli vaja leida öömaja ja me jäime natukene hilja peale ja siis meil oli juba väljas oli pime . jah , ja tuli siis valida kiiresti GPS-ist mingisugune hotell , et kuhugi siis sel öösel jõuda . ja seal oligi siis üks valik , mille me võtsime .
4: kas see toimus Amsterdamis kogu asi ?
1: see ei olnud Amsterdamis .
4: kas see oli Eestis ?
1: ei , Eestis ei ole , see oli Kariibi saartel .
4: mida ? tore , et sa meiega täna .
2: Kariibi saartel . ühesõnaga , sa võtsid , leidsid hotelli . sa ei teadnud siis veel , et see on lõbumaja ?
1: ei , jumala eest ei .
2: lootsid ?
1: see oli väga , väga süütu nimi , selle nimi oli Motel OK .
2: Okei , nii , ja kuidas see politsei mängu tuli ?
1: ja siis oligi niimoodi , et me oleme võõras linnas , me paneme GPS-i , noh , valime siis Motel OK ja kohe GPS suunab meid kõrvaltänavasse , keerame ära ja me saame aru , et ta suunas valesti . me oleme ühesuunalisel teel vastassuunas ja politsei on kohe seal , vilkurid on peal ja meid peetakse kinni .
2: oota , aga lõbu , sa ütled , et me , kas te olid koos abikaasaga ?
1: jah . Ei, me jah , abikaasaga koos ja paar sõpra oli veel , aga selline tore seltskond . auto täis inimesi ja politsei siis tuleb , küsib üle , mis toimub vastassuunas . ja me saame siis öelda lihtsalt seda , et me ei tea , et GPS on süüdi ja meil on vaja minna Motel OK-sse .
2: nii , ja siis nad tegid teile eskorti või ?
1: ja siis oligi nii , politsei vaatab meid üle , vaatab , ahah , Motel OK , vaatab tõsiselt näod üle . Nii , järgnega meile ja siis me järgnesime politseile läbi linna , vilkurid olid peal . Kui lähenesime ristmikule , oli sireen ja me olime kindlad , me lähme jaoskonda . ja siis jõuame linnast välja , natuke läheb juba kahtlaseks ja linna ääres ongi , siis keerame sisse .
2: suur OK .
1: näeme suurt silti Motel OK ja seal on kenad tütarlapsed peal , pildi peal ja siis meid kaugelt juhatatakse ühte boksi , sõidame autoga sisse ja tagant kohe garaaži uks kinni ja siis edasine suhtlus klienditeenindajaga toimus läbi luugi nagu vanglas . et ja meil on ka menüü seal .
2: Okei. nii , mis see suhtlus siis , milles see siis seisnes , et oi , tere tulemast , teid on nii palju , väga tore .
1: esimene küsimus oli , kas teil linasid on vaja ? ja linasid meil on vaja ja me saime linad , need olid määrdunud linad . meil on elutuba , on peegel , seinad peegel , lagi , põrand ei olnud peegel , jah .
2: Te olete kõik ühes toas või nüüd abikaasaga tuba ?
1: mina olen nüüd abikaasaga kahekesi ja siis teised on seal ja me saame maksimaalselt olla seal 6 tundi , nii et mitte rohkem , see on maksimaalselt 6 tundi ja siis me saame aru , kuhu me oleme jõudnud , kui me avame menüü ja seal on snäkid , aga siis seal on ka muud teenused menüüs .
2: ja siis väga suur kiusatus oleks nüüd küsida , vabandust , väga personaalne küsimus , et abikaasaga see öö läks hästi ?
1: Meil läks
2: okeid . et 6 tundi täitsa okei ?
1: kohe , kui see 6 tundi täis sai , me panime sealt ajama nii kiiresti kui võimalik .
2: no nii , ja kas see sa suudad nüüd meenutada ka selle riigi nime äkki ?
1: Puerto Rico .
2: Puerto Rico .
4: see on üldse nagu on mingid lõbumajad ja siuksed asjad lubatud või ? ma ei ole selle piirkonna hingeeluga nii hästi kursis .
2: no vot , mina ei ole seal käinud .
4: niimoodi , et politsei nagu saadab su sinna ja kõik on legaalne .
2: mis keeles te rääkisite seal politseiga ?
1: meie hakkasime rääkima ikkagi inglise keeles . ta väga palju ei vastanud , lihtsalt vaatas tõsiselt ja palus järgneda . ja sinna ta meid viis .
2: kas ta ei valeta mitte nii nauditavalt ? Mart , mina pigem isegi usuks , et see on nagu realistlik .
3: aga no, minu arust ta valetas nii kohutavalt nauditavalt .
2: sa oled skeptiline ?
3: ma olen skeptiline .
4: ma arvan , et inimesed valetavad
2: . nii , tema usub , mina pigem usun , sina ei usu .
3: mina ja pigem ei usu , nii et ma arvan , et me paneme , et see on siis tõsi .
2: 60-40 , see on tõsi .
3: nii , Meelis , lugu sellest , kuidas sa abikaasaga lõbumajas käisid , on see tõde või on see vale ?
1: Politsei vilkurite saatel . See jutt on muidugi laus tõde .
5: Vau ! Väga hea .
3: seega Meelis ei valetanud , politsei on ta kiiremas korras lõbumajja toimetanud ja nii oligi . Elus juhtub ikka igasuguseid asju .

0: reede õhtul Kanal 2-s.
1: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tüngakõnesid, et teda petturite vastu treenida.
0: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Paljud inimesed räägivad, et nende lemmik reisi sihtmärk number 1 on Tai. Ma olen käinud seal. Tõesti, inimesed on seal väga meeldivad. Loodus on tohutult reljeefne. Mäed, orud, jõed, džungel.
4: Tere!
5: Tere!
6: Tervist! Kuidas sa abiks olla?
4: Tal on kleit seljas.
5: Jah. Taavil on kleit seljas, jah.
6: On teil midagi selle vastu?
4: Tõtt öelda on küll.
6: No nii, hakkab pihta. Kuradi kitsarinnalised moraali jüngrid. Kas siin solvab kuidagi, kui mees kannab naiste rõivaid? Sest see ei mahu sinu ise hakanud normaalsuse piiridesse.
4: Ei, see on minu kleit.
6: Taavi, mine võtta sellest. Üks hetk, vabandust.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Õpetaja, Juku, kas sa mäletad midagi eelmise aasta materjalist?
2: Muidugi, ma mäletan, et see oli eelmise aasta materjal.

0: teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks, huumor.
2: Ütle palun, Liina.
3: Jah?
2: Oled sa juba mõelnud suitsetamist maha jätta?
3: Ei.
2: Ei?
3: Ei. Siin ta jääb kindlasti naerma, aga ma olen vist ainus suitsetaja maailmas, kes ei ole mitte kunagi mõelnud suitsetamist maha jätta.
2: On nii?
3: Jah, nii on.
2: No äkki tahad hakata nüüd selle peale mõtlema?
3: Meeleldi.
2: Praegu kohe?
3: Ja ma juba tegelen sellega.
2: Tähendab, sa siis jätad maha?
3: Ei.
2: Miks siis mitte? Sa võiksid ju minu meele heaks.
3: Kogu oma armastuse juures. Aga kui, siis ma teeksin seda ainult enda meele heaks.
2: Et tegelikult mul on üks kõik, kelle meele heaks. Peasid see maha jätaks.
3: Tegelikult, mida mina öelda tahtsin, oli, et ma tahaks küll maha jätta enda meele heaks. Aga ma ei saa.
2: Miks?
3: Sinu meele heaks mitte.
2: Mitte?
3: Ma ei jäta suitsetamist ainult sellepärast maha, et ma läheksin siis paksuks ja mul on hirm, et siis ma ei meeldi sulle enam.
2: See tähendab, et sa suitsetad minu meele heaks?
3: Joo, ma suitsetan sinu meele heaks, jah, täpselt.
2: See on väga armas.
3: Miks?
2: No, kuna sa suitsetad väga palju.
3: No nii palju nüüd ikka ka mitte. Ma võiksin ikka palju rohkem veel suitsetada.
2: Tähendab, et sa võiksid mind veel rohkem armastada.
3: Mis?
2: No teisiti öeldes, kui ma paluks sul minu meele heaks juurde võtta, siis võiksid sa ka enda meele heaks suitsetamis maha jätta.
3: Ei, ma ei taha juurde võtta.
2: Ka minu meele heaks mitte?
3: Ei.
2: Kas minu meele heaks alla võtaksid?
3: No seda ma teeksin juba enda meele heaks.
2: Minu meele heaks ei võtaks alla.
3: No aga ma ei pea ju.
2: Kuna sa teeksid seda enda meele heaks?
3: Ei, kuna ma suitsetan ju sinu meele heaks. Kullakene. Ma lähengi.

0: tere kuulama uudistega eetris Rohkede Velak. Rahandusministeerium annab teada, et Eesti valitsemissektori teise kvartali 696 miljoni euro suurune puudujääk tunnistatakse riiklikuks saavutuseks. Nii suurt auku pole Eestis varem õnnestunud teha ilma ehitusloa, detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamiseta. Ministeeriumi hinnangul näitab see, et hea tahtmise korral on võimalik ka Eestis suuri asju kiiresti ära teha. Eelarve auku plaanitakse hakata näitama turistidele, külastajad saavad tutvuda auku tekkelooga ja kohtuda inimestega, kes pole selle eest vastutavad. Soovijatel lubatakse väikese tasu eest auku süvendada. Esialgne plaan auk külastajate annetustega täita jäeti kõrvale, sest see hävitaks vaatamisväärsuse. Selle asemel kasutatakse pileti tulu auku säilitamiseks ja edasi arendamiseks. Juba järgmisel aastal loodetakse avada senisest märksa suurem auk, mille rajamiseks kavatseb riik ka laenu võtta, et eelarve kuristiku abil korralikult teenima hakata. Veel arutati valitsuses eile õpetajate juba toimunud ja alles kavandatavaid streike. Sellise ülitähtsa valdkonna nagu haridus seda on, töötajad ei tohiks siiski streikida. Kuna meil on aga demokraatlik riik, siis streikimisvõimalus mingisugusel määral peaks jääma, on ka valitsuse seisukoht. Seetõttu kavandab valitsus seaduse muudatust, kus ühiskonnale tähtsate ametite esindajad võiksid streikida, aga osade kaupa. Näiteks võiks õpetajal esimese asjana hakata streikima mälu, siis võiks streikima hakata seedimine või mõni muu organismi funktsioon mitte, aga et streigikski õpetaja või päästametnik või arst tervikuna. Poliitikutel näiteks streigib mälu väga tihti, või pole neil teine kord ka südant sees, kui tööd tehakse valitsuse sõnul alati ikka edasi. Ületöötamiskassa annab aga teada, et alates tänasest on kõikidel töötajatel võimalik soovikorral teha puhkuse ampse ja nii säilitada nii töötasu kui ka saada puhkuse raha. Ületöötamiskassasse on kogunenud sadu miljardeid eurosid, mis makstud sinna aasta kümnete jooksul aina ja pidevalt ületöötanud inimeste poolt, kes ei ole kunagi käinud puhkusel või on ka puhkuse ajal teinud alati mingisugust tööd, et otsega kokku tulla või viia ellu perele vajalike projekte. Puhkuse ampse võib kalendrikuu jooksul olla 8, kuid mitte rohkem kui tund aega korraga. Puhkuse ampsude liiga kergekäeline kasutamine võib lõpuks puhkuse mekki inimesele suhu jätta ja ta otsustabki kogu puhkuse täie sulatuses välja võtta. Massiline puhkamine ongi juba märgatava osa ühiskonna seas tooni andmas ja ülepuhkamiskassagi töötab suure koormuse all. Ja kuna järjest on kuulda signaal, et mingi osa haridusest peaks olema tasuline, siis on lähipäevil vaidlemisel valitsuses selgemaks ka, milline osa kõrgharidusest tasuliseks muuta ja kui suur peaks olema tasu, mille eest üks noor oleks nõus näiteks õppima matemaatikat, keemiat ja füüsikat või neid kolme korraga. Selge on, et ilma rahata on reaalaineid nõus õppima üha väiksem hulk noori ja õppimise tasuliseks muutmine on üks reaalsemaid teid, kuidas noored reaalainete juurde tagasi tuua. Kui koolis käimise eest oleks võimalik teenida umbes 3000 eurot kuus, oleks see uuringute järgi noorte jaoks juba mõtlemise koht. Tasulise kõrghariduse kõrval on ka tasuline algharidus juba praegu teema ja noorte kõrval on ka lapsed järjest sagedamini nõus midagi õppima ainult siis, kui selle eest makstakse. Eetris olid uudised.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis paki teele, tead, pudeli ehtsat kõige kallimat prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: saad aru , ma proovisin ju kiirkohtingut .
2: No ja kuidas oli ?
1: Väga äge oli , õudselt lahe . No me käisime söömas , siis me jäime veini , siis me läksime minu juurde , siis me seksisime ja siis ta jättis mu maha ja seda kõike vähem kui tunni aja jooksul .
2: Kuule , aga see kõlab ju täpselt samamoodi nagu see tavaline kohting .
1: jah , kõlab tõesti

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Saate toob sinuni Õhtuleht.
4: Silvi Tsendardus.
5: Ja piirale pääseb löögi.
6: Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas poolaeg.
7: Saadet toetab EpicBet. Jalgpallipanuste kodu.
8: Tere, kena Jaani laupäeva, head jalgpallisõbrad. MM on täie soos. MM kahjuks jaanipausi ei tee, seega ei saa ka meie jaanipäeval, kui teine jalgpalli MM-i ring läbi saab, alagruppi turniiri ring läbi saab, ei saa meie pausi teha. Ja seega siis... Studio. Võtame siis täna veel viimased mängud tulevad õhtul ja öösel, aga võtame siis selle teise alagruppi vooru kokku koos meie eksperdi Brent Lepistuga. Tere, Brent!
9: Tere, jaanipäeva hommikut!
8: Kuidas siis nagu seni muljed on? Viimane kord sa olid, istusid siin stuudios siis, kui me nagu hakkasime, ennustasime ja ajasime lihtsalt vahtu. Nüüd on põhimõtteliselt kaks vooru mängitud. Kuidas see emotsioon on? Kuidas MM-ile, nagu, mis hind annad seni selle MM-ile?
9: Peab ütlema, et MM on nagu... Käima läinud, et endal on ka selline hea jalgpalli peo tunne peal ja ma arvan, et me oleme saanud kõike nagu, et oleme saanud suuri tugevaid vastasseise, oleme saanud mingid üllatusi, oleme saanud rekordeid, oleme saanud need mehed kätte, kes meil siin sellel turniiril võibolla siin säravad teistest enam, et on olnud kõigile midagi, ma arvan.
8: Ühega asjaga võime vist rahul olla, kui me siin üksmeelselt ennustasime, et nagu Cristiano Ronaldo turniiris ei ole, siis okei, tema on ühe korra mänginud ainult, aga nagu arvestades, kuidas Portugali, milles Portugaliga seoses räägitakse ja Ronaldoga seoses räägitakse, et vist panime pihta sellega?
9: Ja, et panime natuke pihta, et muidugi peab Ronaldole ikkagi selle teise võimaluse ka ära andma.
8: No, enne
9: kui hakkame
8: siin... Vaatame, täna Uzbekist on just tuleb.
9: Just, et noh, et kui Uzbekide vastu ka nagu seal koperdab ära ei löö, et siis on paasti, aga vastupidiselt siis Lionel Messi on ja, et Messi on oma ära teinud ja
8: isegi peale
9: on ja, et selles mõttes on äge vaadata, et võibolla praegus seisuga võibolla see läbi aegade parima jalgpalluri kaalukaus ka nüüd nihkus jälle sinna
8: Argentiina poole. Kui praegu kui sellest Messi versus Ronaldo vastast sellest rääkides, ma nagu, noh, ma olen nagu ülejäänud elu pigem, olin nooremana, olin pigem nagu, kui ma seda fännina vaatasin, olin pigem nagu Ronaldo leeris, aga praegu nagu oleks Pat Ronaldot sinna nagu vestlusesse üldse minu arust sikutada või kuidagi nagu see on viimast, ütleme alates sellest Katari MM-tiitlist ja mis pärast seda on olnud nagu kuidagi ja täna see turniir ka nagu.
9: Ja nõustun, et ma olen suga samas paadis, et on eluaegne Manu fännald, et kunagi ma ka vaatasin võibolla punaste pillidega seda ja nüüd viimased aastad ikkagi Messi on kuidagi natuke teiselt planeedilt.
8: Oskad sa kirjeldada ka, kui sa vaatad teda praegu mängimas, kuidas 38-aastasena on nagu, mida ta teeb väljakul, et ta nagu...
9: No, peab ütlema, et ega ta väga selline 90 minutit hästi liikuv mängija ei ole, aga jalgpalli mängitaksegi peaga, et sa pigem seisa targalt kui jookse lollilt, et Messi puhul on seda nagu eriti hästi näha, kuidas meeskond ümber toimib, ta ütleme ootab neid võimalusi, millal siis nii-öelda aktiveeruda, et seda ta teeb üli hästi minu arust, sellel turniiril samamoodi, et ta võib sul võibolla värava eelnenud ajale seal ütleme kõndida jalutada seal võibolla isegi pooltest minutit, aga kui see hetk tuleb, siis tal on aju on hapniku täis, lihas on hapniku täis, ja noh, tema klassiga ta lööb, kui anda talle neid võimalusi, siis ta lööb need ära, et
8: see on penaltilt.
9: Välja arvatud penaltid, et see on imeks pandav, jah.
8: Öeldakse, vaata, kui räägitakse Argentiinast või räägitakse praegu siis Messist, öeldakse, et meeskond mängib Messi heaks või kuidagi nagu mängibki Messi heaks, mida see tähendab? No, oskad seda kuidagi lihtsasse keelde panna?
9: Ja ütleme kõik võibolla kõik mängijad teavad, kes on Lionel Messi.
8: Scoutida vist ei ole vaja.
9: Scoutida pole vaja. Ma just mõtlen pigem nagu tema meeskonnakaaslased. Mm-hmm. Ja, aga nagu ta ei ole ka selline karakter, kes, noh, kelle jaoks mehed ei viitsiks tööd teha. Et on võibolla seal lihtsalt ülbik ei viitsi tööd teha. Ja, et ta on Messi ja ütleme, teised mehed teevad võibolla mingid ekstra asju selles mõttes tema jaoks, et nad teavad, et teda meid on maja nendel värav olukordades. või siis noh, ütleme kasti jõudes ka tihti peale on, on näha, kus kui on võimalus, siis otsitakse ikkagi messile jalga, sest noh, seal see tõenäosus protsent, et tuleb värav, on ikkagi kõvasti suurem.
8: Kes siis ei tea veel, siis Messi jõudis eile öösel, kui eile õhtul, kui ta lõi Austraalia kaks väravat, jõudis siis juba esimese mänguga, kui ta lõi Algeriale kolm jõudis, ta Miroslav Kloosega MM-ide kõige aegade värava kütida tabelis ühele pulgale, siis pani veel kaks tükki Austraalia, nüüd on kahega juba ees, aga Kylian Mbappé jõudis ka. Tal on ka juba neli kirjas ja tema on siis, tema, nüüd on tema Kloosega ühel pulgal ja võib-olla turniiri lõpuks või, või millalgi võtab tema Messilt selle trooni ära. Aga üks asi veel, millest me peame rääkima, on äikese paus. Terve enne MM-i kardeti seda väga palju, sest eelmise aasta klubid MM-il oli kuus korda. Ameerika Ühendriikides oli vaja mängud seisma panna mingil põhjusel. Kui see, kui ma ei eksi, siis reegel on sell aastal või noh, USA's on nii, et kui 13 kilometri raadiuses äikest lööb, siis tuleb mängud seisma panna ja kuni pool tundi on pausi, siis võib, ei löö vahepeal selles vahemikus, siis võib hakata uuesti mängima. Prantsusmaa Iraagi mäng kaks tundi seisis, esimene poole mängiti ära, siis kaks tundi seisis, siis läks edasi. Sina enda mängija kogemusega, kogemuse põhjal kõivalt annas on nii-öelda mingisugune hinnak sellele, kas on õiglustatud reegel, just nagu mängija vaatevinklist ja räägi enda lugusid ka, on sul midagi karmi ilmaga, vihmaga, äikesega seoses rääkida.
9: No ja esiteks ma arvan, et ega keegi nii mängijatest, treeneritest kuni FIFA ametnikeni välja ei sooviks pidada kahe tunnist pausi kuskil pool ajal, et eks see ohutusreeglites kuidagi targemate meeste poolt on nagu paika pandud, et lõppkokkuvõttes kõigi ohutuse jaoks ja noh, ütleme, kui nii on, siis nii on, et ega ilma vastu hetkel veel nagu midagi teha ei saa selles mõttes.
8: Katus tribüünil saaks, aga...
9: Katus saaks, aga noh...
8: See mängiliselt oli ilma katuseta tribüünil.
9: Jah, et aga enda mängija kogemuste puhul, noh, ütleme, on mängitud iga ilmaga. Et on hullumeelsete tultega mängitud, kus võib-olla väravaht lööb palli lahti ja tuleb sama targalt tuleb tagasi talle sülle. On mängitud suurtes porilompides, kus ütleme, maast jalgpalli pole võimalik üldse mängida. Äikesega hetkel ei tule nagu kohe pähe, võib-olla kunagi tõesti kuskil noorema seas, aga pigem sellist, ütleme, kahe tunnist seisakut mitte, ja? Ei ole kogenud.
8: Aga pikk seisak on sul kõige pikem seisak?
9: No, ma arvan, et seal võib-olla vihmaga võib-olla oligi seal kuskil kunagi äkki 30-40 minti, et oli tõesti nii hull, et ei olnud võimalik lihtsalt sel hetkel mängida.
8: Nii, ja selles saates me valisime välja siis sellise tegelase ja koondise, nagu Saksamaa koondise ja Deniss Undave, kellest natukene nii-öelda pikemalt rääkida, et ootamatult suurde rolli on Deniss Undav Saksamaa koondises võib-olla sattunud, eriti arvestades, et ta ei ole nagu, ta ei ole kumbagi mängu algkoosseisus alustanud, et ta on mänginud kaks mängu, on Saksamaa mänginud Curaçao vastu, ta tuli pingilt, tegi 26 minutit kaks värava söötu, Elevandi Luuranniku vastu Saksamaa oli suurtes raskustes, esimese poole kaotasid, siis tuli viimaseks pooltunniks tuli Undav pingilt Stuttgarti mees ja lõi kaks väravat. Et kuidas sa kirjeldaksid tema fenomeni, miks ta ei tule pingilt, miks ta tuleb pingilt, miks ta ei alusta ja mille pealt Deniss Undav nagu teeb või nagu ühesõnaga räägi see mees meile kuidagi lahti, et kas see ongi mingisugune 56 minutiga kolm väravat kaks söötu, et see on nagu fenomenaalne ikkagi.
9: No tegemist on väga efektiivse mängu muutjaga, et see, miks ta pingilt alustab, võib-olla ongi see, et ütleme, ta ei ole selliste omadustega mängija, kes oleks võib-olla kõige kiirem, kõige jõulisem, oleks mingi jõhker triplaja.
8: X-faktorit just kui ei ole siis või?
9: No ei, X-faktor on tal suur, aga see X-faktor ongi tal see, et ta suudab mängu muuta ja ta on pingilt väga hea. Et ilmselt treenerid ka seda nagu tunnetavad ja teavad seda, et ta on, ütleme, ta on hästi tark, ta on siuke jalgpalli IQ, on tal hästi kõrge. Et ta on nagu kitsas maa-alas, ta suudab olla väga efektiivne. Ja ta suudab, tema nagu mängustiil on selline, et ta tihti peale lihtsalt kaob sinna kaitsete nagu kuskile pimedasse nurka ära, aga siis kui ta kastis palli saab, siis ta on väga kliiniline. et ta leiab neid, ta, piltlikult öeldes ta lööb nagu hästi lihtsaid väravaid, mm-hmm. aga selleks, et olla seal ja lüüa neid lihtsaid väravaid, selleks on vaja nagu väga suurt jalgpalli IQ-d. Ja Denis Sundavi puhul see on kõik olemas ja ütleme jah, kunagi oli selline mees nagu Ole Gunnar Sulcher, kes vanemad jalgpallurid teavad, oli manus, ütleme, põhimõtteliselt iga kord sekkus pingilt, aga see efektiivsus, kuidas ta sekkus, oli väga, väga kõrge. Et jah, huvitav on näha, et kuidas, ütleme, Saksamaa elevandiluu ranniku vastu oli ka, nagu nad olid hädas selles mõttes, et elevandiluu rannikus just selle füüsilisuse vastu ja Saksamaa tahtis hästi nagu kitsalt rünnata, et, mm-hmm. et elevandiluu rannik hoidis liinid hästi koos, nad on suured, tugevad, füüsilised, nad ei saanud sealt välja, et sellise mängu puhul eriti nagu see Denis Sundavi selline efekt oli nagu väga märgatav.
8: Oli see nagu mingi asi, mida sa, kui sa vaatad seda mängu, kas sa nagu nägid esimesel tunnil ka, et enne kui ta tuli, et see on koht, kus täpselt see Undavi nagu see mingisugune efekt juurde panna, siis hakkab Saksamaal tulema, et praegu on nagu sellisest meest ees puudu.
9: No jah, nagu ma ütlesin, et Saksamaa nagu üritas, aga nad olid hädaselt nagu läbi murdmisega, et neil ei ole selliseid mingid target mehi ka, kellel hakata neid senderdusi laduma ja sealt pealt tulema, et sellel puhul jah, et ütleme Undavi kvaliteet lööb välja sellistel hetkedel.
8: Võrdle Kai Havertzit, kes siis on nagu praegu tipus alustanud Denis Sundaviga, Havertz on üldse kuidagi hästi, hästi teissugune ründaja tänapäeva jalgpallis, et on selline, põhimõtteliselt ongi natuuril selline vale üheksa pigem ju, et ta ei olegi selline klassikaline tipuründaja võrrelda Sundaviga.
9: No jah, et võibolla...
8: Mis mängu saab mängida ühe mehega, mis mängu teise mehega?
9: No Havertzi puhul võibolla ongi pigem sellised nagu teravad sööstud kuskil liini taha ja seal on tema väga hea, aga selleks on vaja ruumi. Et kui sa oled suur meeskond, oled palli valdaja enamjaolt ja siis sul on suured Aafrika poisid ees, siis võibolla siin nagu süüakse natuke ära, et seal ongi sellist kavalat rebast nagu undab vaja.
8: Kui sa tänapäeva jalgpallis mõtled sellisel olukorral, et mees on 3+2 ja 56 minutit MM-il, ja kaks korda pingilt sekkunud, et kas kui lihtne on seda mängijale nagu ära seletada või nagu tema ka just nagu sel individuaalsel tasandil ära talle selgitada, et sa oled nii palju löönud, okei, viimases alagruppi voorus, kus midagi pole kaalul, võibolla ta alustab, aga siis tulevad ilmselt playoffid ja tuleb jälle pingilt, et nagu noh, et kuniks meeskond võidab, ilmselt on nagu lihtne kõik ära selgitada, aga just see individuaalne tasand, egod, suured egod tänapäeva tippjalgpall ja kõik see nagu.
9: No seda nüüd, ütleme, ma Denis ise ei tunne, ja, aga nüüd ongi, kõik oleneb sellest, et milline natuur nagu see Denis on, et kas ta nagu, kas ta ise adub endale seda, ta on selles mõttes nagu rahul sellega, et üldse, ütleme, on koondises ja saab aidata ükskõik kuidas, on ju, et ma ei usu, et ta ego on nii suur, et ta jubedalt nagu koputaks sinna peatreeneri uksele ja iga treen nagu nõuaks, et pane mind põhisse, et võibolla ka nagu tema saab aru sellest, et tema enda efektist on ju, mm-hmm. et näed, et äkki mulle sobibki praegu siin sellel momentil siit pingilt tulla ja näed, ma olen löönd, on ju, et võibolla ta just kaifib seda praegu, aga et ma arvan, et see turniir on pikk ja me saamegi nagu see on huvitav koht, mida nüüd näha, et esiteks, et mida treener mõtleb, et ühtepidi sul on pingilt selline mängu muuti olemas, et kas ta nagu pelgab ka teda nii-öelda põhisse panna, sest tal on see relv pingilt või vastupidi ta nüüd mõtleb, et näed, et mul on selline mees, kes ainult lammutab, et ma nüüd järgmine mäng panengi ta põhisse, et see on huvitav vaadata, jah, et kuidas see nagu dünaamika nüüd välja mängib.
8: E-alagrupp, nagu me näeme siin ka, siis Saksamaa, kuna nad võitsid elevandiluu rannikut tumavahelis mängus, siis viimases oorus mängivadki nii-öelda see Ekvadoriga nii-öelda pinge abalt, et elevandiluu rannik ainsana saab nendega samale pulgale tõusta, aga kuna see viigimurdja või viigilahute reegel on omavaheline mäng, siis neist elevandiluu rannik enam mööduda ei saa, alagrupi võit on käes. Ekvador mängib siis ellujäämise peale Saksamaa vastu.
9: Aga võibolla see ongi see koht, et Saksamaal on ütleme kõik tehtud ja nüüd ongi võib-olla treeneril see koht, et proovida
8: teda. Vaata, mida teeb Unde Valkos.
9: Ja, just, ja siis juba playoff mängudeks täna pilt ees.
8: Räägi natukene lihtsalt sellest üldiselt ka sellest, kuidas mängija tuleb sisse, kui ta on vahetusmees, mis on, ütleme, sinu, kuidas mängija ennast häälestab, kuidas valmis paneb teadmisega, et ta peab mängima 60-70 minutit minimaalselt versus see, kui sa tead, et sa lähedki 26 või 30 minutiks, et kas sa teed midagi ettevalmistuses teistmoodi nii füüsiliselt kui ka vaimselt enda peas, ütleme, mänguks, mängule minnes?
9: No ja ütleme, füüsiliselt on see, et kindlasti on väga tähtis see, et sa ütleme enne mängu ka, et sa ei ole sellise lõdva jalaga seal, et sa ikkagi natuke ajad oma keha valmis selleks, et juhul kui on ja teine füüsilise koha pealt ongi see siis soendusalas esinemine, et kui sa lähed soendusalas, siis sa oma närvisüsteemi ja vaimu juba paneksid valmis selliselt, et nagu sa peaks kohe mängu minema. Aga just ma arvan, et see võtme koht ongi see vaimne pool, et kui sa oled pingi mängi, siis sul on kaks varianti. Kas sa istud seal pingil, sa oled terve mäng pettunud, et miks sa istud pingil, vaatad, mõtled, et oi, kus ma oleks seal teinud ja nii edasi ja tagasi. Või teine variant on see, et sa oled pingil, sa reaalselt pingilt ka, sa oled nagu mängus sees. Sa iga moment jälgid, mida, et juhul kui sina mängiksid, mida teeb see vastase kaitsja, mida võibolla tegi praegu sinu ründaja ja mida sina teeksid teistmoodi, et sa nagu reaalselt analüüsid kogu aeg.
8: Ja see ongi kvaliteet.
9: See näitab seda sportlase kvaliteeti, ja et kas sa lased nagu oma nii-öelda egol või sellel langeda sellest, et sa ei ole põhis. Et ma tean oma karjärist ka, on neid momente olnud, kus võibolla oled olnud võibolla pettunud, siis tuled mängu, siis sa ei ole valmis mänguks. Et seal ongi see, et
8: sa kirjada pead seda tunnet, kui sa oled platsil ja sa saad aru, võibolla saad hiljem aru, et sa pole valmis. Kuidas see nagu, kas sa oled ise, kuidas sa seda läbi elad või kuidas sa nagu tunnetad seda?
9: No, see ongi see, et sa näitadki võibolla oma pettumust seal pingil välja ja võibolla seal lõõbid seal oma teiste pingikaasastega, kuidas te oleks teinud asju paremini või kui mõtetud enam päeva. Mm-hmm. Aga just jah, nagu ma ütlesin, et see, et sa oled seal pingil, sa analüüsid ja siis kui see hetk tuleb, siis sa nagu, noh, sa reaalselt nagu seadistad ennast vaimselt valmis, et okei, nüüd on minu moment, see on, ja noh, lõppkokkuvõttes jalgpalli meeskond koosnebki, ütleme, 25 mängijast. Et ka ainult 11 saab alustada, et seda nii läbi hooaja klubi tasandil kui ka turniiri siin faasis, et kui sa oled hea vend ja ütleme näitad välja oma mängu tahet, siis sinu võimalus tekib.
8: Ja räägime siia lõpetuseks natukene ka F-alagrupist, kohe siin Saksamaa alagrupi järel näeme päris huvitav dünaamikaga alagrupp. Rootsi võitis esimeses mängus 5-1 Tuneesiat, tundus, et Rootsi koondis, et see on koondis, mida tuleb nagu tõsiselt jälgida sellele MM-il. Tuli ja samal ajal Holland-Jaapan. Holland võibolla oli esimeses voorus kerge pettumus, 2-2 Jaapaniga. Pigem nagu räägiti pärast mängu just sellest, et Jaapan päris ägedalt ja südikalt nagu sai Hollandile vastu. Tuli ka ette teine voor, Jaapan saigi Tuneesia vastu ka kindla võidu, aga ootamatul kombel Rootsi, kes siis esimeses mängus läks ära 5-1 võiduga, on teises vooruks mängis seda 1-5 kaotuse ja kuidagi on ära võtta 6-6 ja just kui Holland on oppis see, kes vaatamata kergelt raskele algusele on kuidagi, nagu sa ise mulle siin enne saadet kõtlesid, et sinu silmis nagu selliseks mustaks hobuseks kerkinud.
9: Ja ma arvan, et Hollandi nagu ründemäng on üks selle turniiri üks kõige mürgisemaid võib olla, et seal on hästi, hästi palju erinevaid selliseid individuaalselt väga osavaid kiireid tehnilisi mängijaid, et jah, kui Holland suudab oma sellise kollektiivset mängu hoida ja kaitses asjad korras, siis Holland võib teha siin asju veel, jah. Ja no musta hobuse koha pealt, jah, Holland võib olla üks neist, et siin on veel, kes me eelmine saadega rääksime, Norra on ja näiteks näitas
8: väga kindel algust.
9: Näitab väga kindlat algust, isegi võibolla siin Kanada on päris ägedalt alustanud, USA on ja Mehiko.
8: Mehiko on juba grupis sedasi, jah.
9: Et ütleme, korraldajate riikidele tundub, et sobib see ja samuti Marokko ju, keda me ka siin rääkisime, et no, Marokko näitab ka minu arust väga kifti jalkat, et jah, saame näha, et kes siit lõpuks siis nendest alagruppidest edasi pääseb ja siis juba hakkab see sõlm koomale tõmbama.
8: Väga palju on Raami peal minu juurde tuldud, kui ma olen sõitnud ja küsitud, et sa teed Brendiga saadet ja Hollandi koondisega just, et kas, kui ta vaatab Hollandi koondise mängu, palun küsi temalt, et kas ta vaatab just kui peeglisse ka, kui sa näed Hollandi koondise väravahti Bart Verbruggenit, siis eriti see pilt minu arust peaksid peeglisse vaatama ja midagi samasugust nägema.
9: Ja.
8: Peeglisse vaadata, et samasugust nägema.
9: Ja, kui sa nii ütled, siis selle pildi järgi on tõesti, isegi mina näen sarnasust, et tavaliselt vaata ise ei näe selliseid sarnasusi, aga nali naljaks siis on jah siin lõõbitud ka, et olen saanud siin sõnumeid õhtul, et kuule päris hea tõrje täna õhtul ja nii edasi, et ma esimest korda nagu ei pannud pilti kokku, ma ise seda sarnasust ei teadnud.
8: Kui sa lihtsalt nagu mängu olukorrast seda näed, oled vaadanud, siis sa ei ole nagu seda mõelnud? Ja?
9: No ei, vaata, võibolla ise ei oska nii mõelda, et teiste jaoks võibolla resoneerub see kuidagi teist moodi, aga päris huvitav sarnasust tõesti, et polegi endal sellist lookalike nagu
8: kuski... See on elu esimene topelgänger nii-öelda?
9: Tundub küll, no. Et ei, väga äge. Pulli peab saama.
8: Pulli peab saama ja Bart Verbruggen loodetavasti temale saab veel pikalt siis
9: pulli. Ei, sinu algab ka P-tähega, nii et...
8: Perekonna nimi veits keerulisem kui sinu omaga.
9: Ja.
8: Kunagi oli ju see Afrika, nüüd ka Tuneesia võttis Herve Renardi endale, kes on siis, no sisuliselt Sergei Parikoga üks ühele mees. Mm-hmm. Ja kunagi, kui ta Eestis käis, siis Pareiko sai temaga pildi kätte. Nii et kui Eesti peaks Hollandi koondisega nüüd kuskil uue süsteemiga, me väga ei saa nendega kokku minna, sellepärast, et me oleme tagumises potis ja nemad on esimeses potis, aga kui me kunagi Hollandiga peame mängima, siis see pilt on vaja ära teha.
9: Jah, jah. Tulete meelde mulle siis.
8: Kutsutakse sind kohale, jah. Aga selge, kuule aituma ja kui ma nüüd ei eksi, siis 28. järgmises stuudios, kui alagruppi turniiri kokku võtame, siis oled ka sina siin ja siis vaatame juba tagasi ja teeme mingisugused vahe kokkuvõtted ja vaatame playoffil ette.
9: Just. Kohtumiseni.
8: Aituma kõigile ja jaanidel siis turvaliselt.
9: Nägemist.
1: On your mark.
2: Get set.
1: Duo Hitmix. Sport.
5: See on raadio.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Sinu naaber on halb inimene, et mitte öelda tõbras. Sa tahad teda korrale kutsuda. Telli tasuline kujundatud sõim Kreisi raadiost. Kiirusta. Juba järgmises saates võib kõlada sinu nimi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, mina näitan sulle nüüd pilte ja sina räägid mulle, mis sa seal peal näed.
2: Jah. Onu Peeter katsub mind. Issi on emmeks riietatud ja peksab mind nahkrihmaga. Vanem annab mulle rinda, kui ma olen 12 aastane.
1: Väga hea. Väga hea.
2: Kui tohib korraks, ma küsin, mis te ise nendel piltidel näete?
1: Uus Maserati. Jahtlaev. Maja Hispaanias.
0: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: No kõik sõdurid üles rivistatud, ülemus on nende ees, seal ilusti küsib siis äkki, et nii, reames Ants, kas te teate, mis on isamaa? Ja ise vastab kohe, isamaa on sinu ema. Said aru, reames Ants? Sain aru, isamaa on minu ema. Nii, reames Jaan, kas sina tead, mis on isamaa? Tean, no mis ta on? Ta on reames Antsu ema. No, loll oled. Ta on ka sinu ema. Said aru? Sain. No mis aru said? Ma sain aru, et ma olen reames Antsu vend.

0: do Ritmiks huumor .
1: emme , kas muri tuleb veel tagasi ?
2: ei tule , kullake . muri ei tule enam tagasi . muri on nüüd taevas . Koerte taevas .
1: kas ta on koos koerte inglitega ?
2: jaa , kullake . ta on koos koerte inglitega .
1: aga miks muri pidi surema ?
2: sellepärast , et ta kraapis lillepeenra üles . kuigi emme ütles , et ei tohi

0: Hitmix naljanurk .
1: Isa , isa , laseme kähku jalga , enne kui ema vannitoast välja tuleb .
2: Mis juhtus , Juku ?
1: Veel pole midagi juhtunud , aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Kui vaata, Marilyn, su eks tuli.
3: Kas sul on mind hea meel näha või sul on püstaskus?
4: Mõlemat!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Minu õppimise strateegia on lihtne. Loen peatükki seni, kuni silmad väsivad. Siis puhkan. Tavaliselt väsivad silmad juba siis, kui raamat on veel kinni.

0: Netflix humor.
1: ¡Ay! ¡Osa!
2: Una silla de súper.
3: ¡Sergio!
1: Oh.
3: ¡Ya!
1: See võib kõlada küll enesekiituse moodi, aga no see oli ikka viimase peal.
3: No viimase peal ja 400 euri.
1: Mis asja? Mida?
3: Ma olen prostituut. 2 tundi tagasi sa korjasid mu tänavalt üles, mees. No mäletad?
1: No jaa, aga...
2: Ma arvasin, et sa ei võta mult raha, sellepärast, et meil oli koos nii hea ja meis saab nüüd paar.
3: Tõsiselt räägid või?
2: Sa ütlesid, et sul on nii hea. Vaata, mis häält sa tegid.
3: See käib mu töö juurde.
2: Sa valetasid või?
3: No, jah.
2: Austades ma olen natukene pettunud. Ma arvasin, et meil on aus suhe. Tead, sa ei väärinud kõiki neid mega, hüper, giga, super orgasme, mida sa hetk tagasi said.
3: Ma teesklesin.
2: Valetasid. Musi, kas sinu vanemad, härra ja proua Rull, üldse teavad, milline valevorst nende tütar on?
3: Musi Rull. Ei ole minu päris nimi, jobukak.
2: Ma arvan, et meie vahel on suhe purunenud ja kui me tahame seda päästa, siis me peame kiiremas korras minema kohe suhte nõustaja juurde.
3: Kuule mees, mina võtan 40 euri vähem kui üks kõik kui hea nõustaja. Ja ma olen väga painduv. Teen kõike.
2: Kas kaardiga saab ka maksta?
3: Mõja. No,

0: Uno Hitmix naljanurk.
1: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahad tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Proua Taurene.
3: Jah.
2: Nagu te teate, on teie abikaasa praegu operatsioonil.
3: Jah.
2: Ja see, et ta elus on üldse ime. Arvestades, et pool tundi tagasi jäi ta purjus peaga autoga sõites langeva puu alla.
3: Jah.
2: Kuigi asi võiks muidugi veelgi hullem olla. Kujutage nüüd ette patsiendi olukorda, keda ta praegu opereerib.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Mul on võitsid kella

0: Läks vanemale kooki ja moosi viima. Läks jalgrattaga. Hunt vaatas võsast, et hoo, punamütsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanema juurde. Võtsa raua sae ja saagis punamütsikese jalgratta tükkideks. Karu nägi seda põõsast pealt, võttis hundil kõrvad pihku, andis keretäie talle ja ütles, et ma tean, hunt, sa oled keevitaja. Keevitad selle ratta kokku tagasi. Hunt assis siis keevitust rahvakodust. Tõmbas posti otsast voolu liini alla, keevitas jalgratta kokku tagasi. Karu läks minema, punamütsik ventas minema, hundil ei annud süda rahu, jooksis järgi uuesti. Võttis uuesti punamütsikese kinni, saagis jälle jalgratta tükkideks. Jälle jäi karule vahele. Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks. Nii, hunt, keevita uuesti, aga rattas kokku tagasi. Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi. Ja vaatas, et ei hakka enam saagima. Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde. Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike. Läheb vanaema voodi juurde ja küsib, vanaema, vanaema, mis pärast sul nii suured kõrvad on?
1: Et sind paremini kuuleksin.
0: Vanaema, vanaema, mis pärast sul nii punased silmad on?
1: Kuule, punamütsike, võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas see sõrmus maksab tõesti ainult 300 eurot?
2: Jah.
1: No aga miks ta nii odav on?
2: Sest see ei sobi igavähele.
1: Kas ma võin proovida?
2: Joo, palun.
1: Või aga miks siin sees on kirjas mälestuseks Tiinale?
2: Te ikka üldse ei kuula või? Ma ju ütlesin, see ei sobi igavähele.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Tui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib. Psalm number 78. Vend, sa oled õigel teel.

0: Blah-bam-boom!
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tere. Kas ma saan teid aidata?
3: Jah. Kas teil on neid kingi number 44 suurust?
2: Oi, aga need ei ole meeste kingad. Oma abikaasal otsite, jah?
3: Ma ei ole abielus. Ise endale otsin.
2: Vabandust. Teate küll seda ütlust, mida suurem jalg, seda suurem. Unustage ära.
3: Number 44, kas teil on või ei ole?
2: Kas te väiksemate peale pole mõelnud?
3: Ma ei mahuks ju neisse ära.
2: Ei, ma mõtlen väiksemate jalgade peale.
3: Ma ei saa ju oma jala suurust muuta.
2: Miks ei? Minu õde küll sai.
3: Kuidas?
2: Trenniga. Te käisi maale ja ronimas. Kui sinna läks, oli jala number 38, tagasi tuli oli 27.
3: Kuidas
2: nii? Tal külmusid kõik varbad ära. Nööpidega kampsuleid enam kanda ei saa. Kingapaelu siduda ei saa. Ma ütlesin, et vähemalt see on hea, et sa ei saa enam oma nina nokkida.
3: Tal külmusid siis näpud ka ära?
2: Ja nina.
3: Mina ei lase oma varbaid maha võtta sellepärast, et väiksematesse kingadesse ära mahtuda.
2: On ka teise variante. Näiteks konkubiinid.
3: Mis konkubiinid?
2: No teate küll, nagu Bernhardiinid on suurte jalgadega. Vabandust, oli nali. Noh, konkubiinid on need hina naised, kes joovad oma jalad kinni, et need suuremaks ei kasvaks.
3: Miks ma seda peaksin tegema?
2: Et meest leida. Te ise ütlesid, et teil ei ole meest. Suured jalad meest ei ole, pange 2 ja 2 kokku.
3: Teate, et teie suhtumine on täiesti kohutav.
2: Kuulge, ei maksa ebaviisakaks muutuda.
3: Hoopis teie muutute ebaviisakaks. Ma tahaksin praegu juhatajaga rääkida.
2: Olen väga, see on samas otse üle tee. Teie jaoks 2 sammu astuda.

Kes enne ei kuulnud, see kuulub kohe peale. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Bussijuht sõidab oma tavapärast liini. Ega hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid. Ja nii päevast päeva. Ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib, noh, pähkleid ei olegi rohkem. Ei ole, jah, et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Jaa.
2: Proua Tauraite.
1: Kus mu laps on?
2: Olge vait ja kuulake, ma ei hakka üle kordama. Sel reedel 13. septembril kell 3 lähete number 33 bussi peale. Sõidate Koplisse 7. liini maja number 6 juurde. Lähete teisele korrusele ja jätate kaks kotti 50 000 euroga 9. ukse taha. Koputate 5 korda ja lahkute. Jäi meelde?
1: Jaa.
2: Panite kirja?
1: Ei, aga politsei salvestab selle nagu nii, et ma saan pärast...

내가 좋아하는 언더

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldivalgud jooned, kiirtele viimased read.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Õpetaja Jukule. Juku, miks sa hilinesid? Juku vastu. Sõin hommikusööki. Kas sa ei saanud varem süüa? Ei saanud, toit polnud veel valmis.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Oo, vabandust. Kas me oleme oma vahel tuttavad?
3: Ma ei usu.
2: Ma olen täiesti kindel, et ma tunnen teid. Aga sa käisid Noarootsi gümnaasiumis?
3: Ei.
2: Aga sa elad Haapsalus?
3: Ei ela.
2: Ei, ma tunnen täiesti kindlalt. Kuulge, te olete see näitleja ju. Ei ole. Te olete Kaitseliidus?
3: Ei, kindlasti mitte.
2: Sharmel Sheikhis käisime puhkamas möödunud aastal.
3: Ei ole käinud.
2: Aga kellel on te töötate?
3: Prostituudina.
2: Täiesti võõras inimene, jah? Ei tunne.

0: teieni Duodraama , vapustavalt tõeline telekanal .
1: veebruarikuu , külm . istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jõi kohvi , vana tõmbas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on . Hakkab rääkima , jah , majal tuleks kõik aknad ära vahetada . Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks ka ikka aknad ära vahetada . Ja uksed tuleks ka ära vahetada , ikka nii külm on . Vana tõmbab suitsu rahulikult . Kuule muti , kas tiibklaverit ei taha või ? Mis tiibklaverit ? Küttepindudega oleks poole odavam kütta . Can't touch this.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Vabandust, öelge palun, palju see auto maksab?
2: Ei ütle.
1: Ei.
2: Te hakkate pihta jälle?
1: Ei, ma ei hakka mitte midagi, ausõna.
2: Te lubate iga kord, et ei hakka, aga siis te jälle hakkate.
1: Ausõna, ma vannun. Täna ma ei hakka pihta. Ma vannun käsi südame peale.
2: Ja küll. See auto maksab meil 60 000 eurot.
1: Kui palju? 60 000! 60 000 eurot see! See rauapalakas maksab 60 000 eurot, mis on kõik lallis läinud siin peast või? Ma ei saa aru, mis toimub, mulle mahu pähe niukene asja. Mul 50 aasta palk on see. 60 000! Niisuguse rauapalaka eest.
2: Normis, rau. Nii, tuleme siia poole ja tõesti, meil on... Me anname teile firma poolt, anname teile nokka mütsi, selle märkmiku ja pastaka.
1: Ei, mul pastakad on olemas juba. Ma tahan kahte märkmiku ja kahte mütsi.
2: Hakkab
1: tööle. Mul hakkab ära sõitma.
2: Oi, aga ma lähen toon.
1: Kas ma saaks Hawaii?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kliendikõne ehitajale. Te lubasite, et maja saab valmis hiljemalt kuu ajaga. Ehitaja vastu. No meie oleme graafikus, nüüd ainult otsustage, millise aasta kuu?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Martake, meil on vaja nüüd käskkiri trükkida.
2: Mina olen valmis. Palun diteerige.
1: Nii, paremalt neljas teine rida. Paremalt esimene teine rida. Vasakult teine rida. Vasakult kaheksas teine rida. Paremalt neljas teine rida. Vasakult neljas esimene rida. Paremalt neljas esimene rida. Ja paremalt kaheksas esimene rida. No mis tuli kokku?
2: Käskkiri. See on meil lahe! Ongi käskkiri.
1: Lähme edasi. Tee paremalt neljas teine rida.
2: 1, 2, 3, suts!
1: Ja, no, nii, vasakult kuues teine rida.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Ritmiks huumor.
2: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.